muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

duhet jemi së mur. Si mundi të më zërë gjumi në break the date? Më zërë gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM.

radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo

0: Për kohë shumë ka shpeti?
1: Burn, për kohë shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kohë shumë ka shpeti, po të pys.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn, për kohë shtu, se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kohë shumë do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë shumë ka shpeti?
1: Për kohë shtu?
2: Se për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, Galindia në Perëndim. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mbajmë syçkat hapur mbi të gjitha. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM.al, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Apo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Barbit. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i dëgjoni edhe në aplikacionin e Club FM-it. Qose se keni shkarkuar akoma, bëjeni më njëherë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë si gjitha, me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër. E rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo që do të zgjidhet më së miri. Mirë, do ta nisim më një herë me Coldplay me Adventure of a Lifetime. Kthehemi pas pak.

069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me menaxhimin e parave. Atëherë, nëse ju do t'i kishit paratë mjaftueshme, do të blinit një shtëpi apo do të hapnit një biznes? Duhet ta theksoj edhe një gjë që imagjinojeni veten sikur të ishit me qira. Pra ishit, nëse jeni pa shtëpi dhe i keni lekët, i keni lekët gjendje, do blinit direkt shtëpi apo do të hapnit një biznes? 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarshe, pra që kemi për ditën e sotme. Na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ne do shkojmë më një herë, do të dëgjojmë në këto momente Afrika nga Toto. Kthehemi pas pak.

0: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj organizimin e parave, me lëvizjen e paras. Atëherë, nëse do t'i kishit parat gjendje, dhe nëse do t'ishit edhe pa shtëpi, do më thënë do ishit me qëra, do të blinit një shtëpi apo do të hapnit një biznes? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Redi na ka shkruar nga Pisa dhe thotë: "Mirëmëngjes, më mirë një biznes." Thotë Redi, Redi të përshëndes, të uroj ditë të mbarë dhe uroj të jesh mirë. Ndërkohë na ka shkruar edhe Alma Elbasan dhe thotë: "Andi, mirëmëngjes, një ditë të mbarë të kemi dhe sa për pyetjen, më mirë një biznes të hap dhe pastaj blihet shtëpia." Mendimi im, kalofsh bukur sot, përshëndes Alma dhe duroj ditë të mbarë dhe me krat leta. Mirë, vazhdojnë e përshëndin a shkruani për këtë pyetje. Ndërko, unë po shikoja pak një video ku një çift kam përshëndin duhet jetë ande nga zona e Alaskës, nga këto personat që e kanë qef natyren, nga këto që bëjnë ecje në natyrë pra. Dhe çfarë ka ndodhur me këtë çiftin? Ishin ulur pranë një lumi, edhe duke ndenjur aty gjitur me lumi, po bëni live madje me telefon, live nuk e di, tip TikTok, a nuk e di, a Instagram, a Facebook, nuk e mora vesh, por duke bër live, kur në atë momente vjen nga pas tyre, kemi një telefonat, pas pak do flasim për të çiftin. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, janë dhe urej një ditë të mbarë të gjithëve.
0: Ditë të mbarë edhe për ty, Sonira, mirë mëngjes, sa po që nge zgjuar, a?
1: U zjova vetëm nga radio, i ka kështu pse u razi më zjoj tjerë.
0: Okay.
1: Ja i qumi,
0: shumë,
1: po klasja jo miza në qumi.
0: Okay. Sonida, shpet pyetjen që mos i zgjojmë njerëzit. Atëherë, nëse do t'i kishe parat gjendje, dhe nëse do t'ishe me shtëpi me qira, nuk do kishe shtëpi tënden. Atëherë, këto para do t'i blije, do blije një shtëpi, apo do t'hapje një biznes?
1: Sipas mendimit tim, anti më mirë është shtëpia, sepse biznesi qëllon që nuk të ecën është më keq. Shtëpia është kryesorja për mua.
0: Do kishe bler një shtëpi. Okay.
1: Sepse ka edhe kështu kredi që marrin për shtëpi, më kupton?
0: Mm-hmm.
1: Më mirë me kredin që e paguan për shtëpinë.
0: Jo, i sikur i kishe lekët. Domethënë i ke lekët gjendje për shtëpinë të plota.
1: Po, biznes
0: ashtu. Biznes, e kuptova. Mirë, të përshëndes Onira.
1: Ajta përshëndet pak prestorin
0: Andi. E përshëndesim. Kalofsh mirë, qa. Mirë, kemi një telefonat, alo, përshëndet, jemi mirë mëgjesi. Mirë, si jeni? Alo, nuk të dëgjoj mirë, më falë, nuk të dëgjoj mirë. Ose afro pak të telefonja, nuk e di.
2: Po, më dëgjon më mirë tani?
0: Po, tani shumë mirë, faleminderit. Si kalove?
2: Po, mirë, ja për shkëm në punë.
0: Punët mirë?
2: Edhe unë nuk dëgjova mirë, kërkoj ndjes.
0: Punët të kanë shkuar mirë?
2: Da, në përgjithësi mirë.
0: Mm-hmm. Vera, po, si vajti me këto pushimet, me këto gjërat?
2: Po, relativisht mirë. Nëse kemi shëndetin, të tjerat janë pjesë e jetës, nuk kanë në...
0: Pa tjetër që po. Nuk e di e dëgjove pyetjen apo jo?
2: Po, e dëgjova pyetjen e ditës. Në fakt, vetëm një diferencë ka, ande, duke qenë se çdo biznes ka të paktën 50% shanse për dështim.
0: Mm-hmm.
2: Në këtë rast është pjesë diçka më e vërtetë.
0: Okay.
2: Por është edhe nga psikologjia jonë që si për marja ka i qene goditur si proces.
0: E sulmuar, dhe më thënë, këtë kuptim.
2: E dhunuar,
0: po plëtsisht dhe akord.
2: E ta koma prezi prindrëve cilët shtë duhet kjo, pse e bën këto, pse... Dhe më thënë, ka një influencë negative të më të rinjë.
0: Mm-hmm.
2: Kuptohet, po ndryshon me vitet, se dhe vitet kalojnë.
0: Mm-hmm.
2: Por ishin ata që ishin në qytet, ishin të ekspozuar të shkonin drejt iniciativës private, fillimisht me dyqanën dhe këto.
0: Mm-hmm.
2: Kuptohet, po ndryshon me vitet, se dhe vitet kalojnë.
0: Mm-hmm.
2: Por ishin ata që ishin në qytet, ishin të ekspozuar të shkonin drejt iniciativës

0: gabim ta bëj një investim të tillë, është edhe çështje zgjedhje e mundësisë, domethënë. Pastaj të hyrësh në një treg ku koeficienti i suksesit është i paditur.
1: Biznesi është gjithmonë, biznesi sidomos kur flasim për biznesin e parë të jetës, sepse kur fillon që bësh ke sukses te biznesi i parë, mbrapa bizneset e dyta, të treta, të katra duken kështu si të lehta, sepse e kupton atë logjikën e se si funksionon një biznes. Por ai i pari është pak i vështirë, kur nuk e ke provuar, kur është kjo e panjohura, e të nesërmes, kur ti nuk e njeh psikologjinë e blerësit ose e klientit që do të kesh në biznesin tënd. Kështu që
0: qëndron, por nga ana tjetër është edhe diçka se nëse nuk e provon edhe ato idetë e tua aprovohet se ecin tek njerëz të tjerë, nuk do t'ia falësh kur vetes.
1: E di, ajo është e dhimbshme fare, ajo është e dhimbshme. Mirë, të përshëndes, ishte e kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë mbarë, do të dëgjohemi sërish. Kalofshi mirë, ciao. Mirë, ndërkohë, do përfundojmë atë historinë e ati çiftit, pra që ishte ullur aty të e lumi, në kam shumë që duhet jetë në Alaska, dhe në momentin që përbëni këtë video live, duke thënë, ja jemi këtu, shikojë çfarë qetësie, lumi për kashi, e gjithë të gjërat, kur në një moment nga mbas, vejnë re që po vinde një ari me vrap. A i djali ngeli, kjo vajza po shikon të dhe që po ndodh. Kur a i me vrap, futet në I ignoroj fare këtë qiftin, futet me vrap në lum, edhe i turret një peshku që po kalon të aty të kë ceksia. Ju tur peshkut, peshku i iku, ariu nga mbrapa, peshku i iku, ariu nga mbrapa, ndërkohë që çifti kishte ngelur dhe tha, po na ignorojnë edhe po merret me peshkun. Në fund fare, ariu e ka peshkun, e merë në gojë dhe ikon, dhe ignoron çiftin. Dhe tani nuk e di tani, ngeli keq çifti që ariu nuk ja vari fare, apo ndjen të lumtur, ndjen me fat, pra që ata shpëtuan edhe ariu nuk u bëri gjë. Është një pyetje që është nuk mund bëhet për kështu, jam i sigurt për këtë gjë, por çifti e ka në mendje këtë pyetje.

0: si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Baby, the bad, bad thing. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tua të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Baby, the bad, bad thing. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion. You ever pray with all your heart and soul just to watch you walk away, yeah.
1: 069 20 70 222 është numri i telefonit për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente dhe nuk e dinë se si të komunikojnë me ne. Ky është numri i telefonit, ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë nëse ju do të kishit paratë e mjaftueshme, nëse do të ishit duke jetuar me qira, do të blinit një shtëpi apo do të hapnit një biznes? Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, si jeni?
2: Mirë, si Andi?
1: Mirë, për ku kështu një është ora 5:26 minuta?
2: Për në punë.
1: Për në punë, ajde me kratë leta, me kratë leta. E të gjove pyetjen?
2: Po, e kam gjuar pyetjen, edhe unë jam i mendimin që sot si që ka artë koha është më mirë, më mirë një shtëpi, sepse tregu është bërë shumë i vështirë.
1: Mhm, okej.
2: Okay. Tregu është bërë shumë i vështirë, sepse unë merrem vetë me shitje dhe më thënë, futen produkte nga të katër anët, edhe ti ndoshta pse më
1: thënë, është një treg pa rregulla, do të thënë nuk të mbron shteti, nuk të mbrojnë to, si më thënë, to rregullat që normalisht në vendet.
2: Absolutisht, absolutisht, sepse pse mund të futi produkt X produkt se s'ku mund të përmban të emra. Edhe ta futi produkt, më thënë, konkurenti jon që është më i fuqishëm se ty edhe ti nget, pastaj sepse ti aq e ke fuqin, nuk kupton.
1: E kuptova. E kuptova.
2: Edhe prandaj është pak e vështirë kjo pjesë, kështu që më mirë një shtëpi fut kokën, mbaron punë, edhe mendimi im.
1: E kuptova. Jo, biznesi... patjetër. Patjetër. Po ta bëja këtë pyetje në vitet, për shembull, vitet 2000, si do zgjidhjet? Çfarë do bëje?
2: Atë do ishte më mirë, atë do ishte biznesi, sepse tregu ka qenë i pa ngopur, si thua, domethënë ka qenë i lirë dhe s'ka pasur shumë produkte dhe shumë gjëra.
1: E kuptoj. Po në vitet 90?
2: Më mirë akoma.
1: Më mirë akoma, do të thonë sa më mbrapa të shkojë aq më. E kuptova, e kuptova.
2: Mirë. Po, sepse tregu është i tengull, por tani edhe njerëzit
1: është e vështirë pra, është e vështirë që të hysh në, që të mbajnë. Ja.
2: Sot më fal, të them edhe diçka.
1: Po.
2: Sot ka ardhur kundërta, domethënë sot ka më pak njerëz, ka më shumë markete. Do të thonë përpara ka pas shumë njerëz edhe më pak markete.
1: E di. Po e vuajm gjithë gjë, po e vuajm. Të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë të mbarë. Me kratë letën, po. Kalosh mirë, kënaqësi. Çao. Mirë, ndërkohë na mori një numër që folëm dhe që parë, një numër me 851 në fund. Nëse më dëgjon, mund të marri përsëri që ta bëjmë lidhjen. Ndërkohë Ibrahimi na shkruan nga Mikono dhe thotë mirëmëngjes Andi, kur vjen data 1 dhe vjen ajo qiraja, më ikën petulla, kështu që do marr shtëpinë, dhe që nga tema për mua thot se në dimër andit do marr shtëpi këte nga Greku, se në Madagaskar i kam të reja, thot Ibrahimi. Okej, okay, Ibrahim shikoje, zgjidhe këtë punë. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, më dëgjon? Më dëgjon?
3: Me të dëgjoja, e Andi Begulli.
1: Po, Andi jam, si ka luat?
3: Mirë, po ti, a flejta?
1: Po, flejta sa dush kam qenë.
3: A pëshove?
1: Po, kam bende, kam pëshu. E dëgjove pyetjen që kemi për sot?
3: Dëgjove.
1: Po, edhe çfarë mendimi keni?
3: Nuk vinë gjanë le këta lo, nuk vlejnë asë i gjanë, je ka lujmë shtëpijash.
1: Nuk vlejnë le këte, po dë lujmë shtëpijash.
3: Po ka lujmë shtëpijash, hajnë 7-100 euro në majhë shtëpi, po to ka duhen le këtë.
1: Do më thënë ma mirë...
3: Po ma shtëpi në vla, se bimi materialet se bëjvet, le kisa asë i gjanë këtë jetë.
1: E kuptova. Do më thënë zgjedh që të shtëpin. E kuptova. Mirë. Mirë, të falenderoj për telefonatën dhe të urojë një ditë mbarë dhe kënaqësi, kënaqësi që folëm.
3: Mirë pafshim.
1: Mirë pafshim, dëgjojmë.
3: Mirë gjën pangzi prej tropojës si të pata fonë sa për vjedhje me ditë shteti. Mësin bëgë të përjetë, që ma të kritohet.
1: Nuk e
3: mba. Shok i ojë, bët.
1: Po, e mbaj mund atëherë. E mbaj para një 5-6 muaj që duhet se kemi folur.
3: Diçka e tjerë,
1: është e vërtet. Të përshëndes, kënaqësi që folur.
3: Lale, këto lale, bëna fabrike, nështë që more, të përnoj me angre, me pije, të rita të siguroj me ujin. E, dhe të përnojmë fabrikat me ndërtuë.
1: E, di,
3: me angre, me pije.
1: Këtë drejt, këtë drejt. Të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm, edhe do të dëgjojmë
3: sërish. Respekt, lale.
1: Gjithashtu me përshëndes. Faleminderit. Mirë, do të kalojmë një herë do të dëgjojmë në këto momente pranverë në Prishtinë nga Aleksandër Gjoka dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Një grua 66 vjeçare nga Kalifornia po dëshmon se mosha nuk është pengesë për të garuar në nivelet më të larta të skateboardit. Skateboardi është ajo që është një si ti një tabel teke dhe që ecën me rrota të vogla dhe mbajnë ekuilibrin si në ansore, që se keni parasysh. Judy Oyama quhet, ajo ka hipur në skateboard që në moshën 13 vjeçare. E ka zgjatur rekordin e saj si skateboardistja më e moshuar në botë që garon në mënyrë konkurruese. Ajo ishte 66 vjeç e 25 ditë kur mori pjesë në kampionatin botëror ndërkombëtar të slalom skateboarding në Brazil në vitin 2000 në nëntor të 2025-s. Ndërkohë Guinness World Records konfirmoi se pjesëmarrja e saj e re e theu rekordin që ajo vetë kishte vendosur në vitin 2024 kur ishte 64 vjeç. Por 66 vjeçarja nuk ka ndërmend të ndalet. Ajo planifikon të zgjasë sërish rekordin në tetor gjatë World Skate Games. Ajo ka nisur të garoj profesionalisht në vitin 1975 dhe në vitin 2018 u përfshi në Skateboarding Hall of Fame, duke u shndruar në një prej figurave më të respektuara të këtij sporti. Ndjej se çdo vit kam garuar në nivelin tim më të mirë, por e di se ndërsa plakem, nuk kam nevojë të dëshmoj asgjë askujt. Kështu ka thënë ajo pra, për këtë gjë të për këtë zanatin e saj ose për këtë eksperiencë të saj prej kaq vitesh, një histori pra që tregon se pasioni dhe jo mosha është ajo që përcakton se deri ku mund të shkosh. Deri ku, ose më sakt, mosha nuk është një limit. Më sakt, Ervini na shkruan nga Samosi i Greqisë dhe thot: mirëmëngjes Sandit, përshëndes ty dhe të gjithë dëgjuesit e Club FM. Në fakt, unë kisha biznesin tim këtu në Samos 6 vite më me radhë dhe e mbylla për disa probleme familjare. Ama po të kisha para prap, biznes do hapja prap. Të përshëndes nga Samosi. Të përshëndes Ervina dhe të uroj një ditë mbarë. E rëndësishme është që ke shëndetin mirë dhe je i qetë për gjërat e tjera. Do të thonë mos thjesht këshill, mos e mundo që ta qash shumë atë që bobo si miku kjo gjëja. Mirë, të përshëndes dhe të uroj të ti kesh gjërat sa më mirë andaj. Ne do të dëgjojmë Emon, Cercavo Amore. Edhe urojmë që ta gjej Emon.

069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me menaxhimin e paras, me menaxhimin e një shumë të caktuar. Nëse do të kishe aq para sa të duheshin, dhe nëse do ishit pa shtëpi, që do të thotë që do të ishit me qira, do të blinit shtëpi apo do të hapnit një biznes? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu thënë në numrin normal, për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje që kemi për sot. Ndërkohë na ka shkruar Rudina dhe thotë: "Mirëmëngjes Antit dhe dëgjuesve, një të njëjtë bukur ju uroj." Përshëndes Rudina dhe të njëjtë sa më të mbar. Ndërkohë do flasim pak për një historinë. Kam një përshtypje në Kenya. Në Kenya. Punëtorët në Gabon, kam shtyrën që duhet jetë Gaboni i Kenjas, ja ta konfirmojmë direkt. Atëre, Gabon, jo, është që nga shtetë në Afrikën qëndrore më sakt. Atëre, punëtorët në Gabon, madje unë uroj që mos na dëgjoj në këto momente askush që punon në shtetë, asnjë punonjës i shtetit që mos ta marri si shembull. Do më thënë, unë po e them tani, por mos meret si shembul. Nuk dua që të thotë, e kemi dëgjuar të Andi dhe prandaj po e bëjmë në jetë. Jo, sepse shtetit i kishin ardhur, ose në Gabon, kishin marrë vesh që do kalon të diku në një zonë aty, do kalon të një VIP. Një VIP, nuk e di se kush, nga jashtë në duket, nga perëndimi, dhe duhet shtroj një rrugë, ishte një rrugë, ishte cop, ajo e shkreta, do më thënë, me gropa, me dhejme, nuk bënda, nuk dije ku ta kapje. Lek për ta shtruar s'kishin. Edhe çfarë bëjnë ta? Marrin i thot atyre punëtorëve të bashkisë së zonës, i thot: "Shiko, ma lyni, ma bëni mbushëni plot me zift të zi, që duket sikur është asfalti sapo shtruar nga fillimi deri në fund, gat ku do kaloj ky VIP-i, deri ku do ta mbylli rrugën." Dhe janë ngritur punëtorët e shkret, kape ly dheun, kape ly zhavorrin, kape, domethënë, një absurditet total, por që e bën kështu, e zgjidhën këtë gjë. Tani presim që të vi VIP sa më shpejt, edhe të marrin vesh edhe mendimet që do të ketë për vizitën e Gabon, u kënaq veshkat, si do t'i ketë pas kësaj vizite në Gabon nga rrugët të shtruara jashtëzakonisht shumë mirë. Dhe gjithë gjërat, kam një përshtypje që do të nxjerrë një deklaratë të përshtyp nga këto seriozat, nga këto zyrtaret, ky VIP, që ta marrim edhe ne, dhe ta, si thënë, edhe ta zbërthejmë si intervistë.

0: ashtu.
1: Rikthemi dhe na shkruan Redi nga Pisa që thot Andi tek ne kanë marrë shembullin e rrugës ata. Po më qetson Redi, pra që mos më ngelet merak nesër pas nesër, se mund të them që mos më dëgjuan edhe e bëvu në jetë. Por tani që më the Redi tani, po mund të vërtet kjo gjëja. Mund të vërtet që mund ta kenë marrë këtu, e kanë marrë si një eksperiencë në një shtet që e di se çfarë bën, siç jemi ne. Edhe e kanë çuar atje në Afrikë që edhe Afrika të zhvillohet si puna jon, prandaj edhe bëhet kjo gjëja. Do flasim për një rekord Guinness më të fundin. Është një specdjeks 52 cm ka dalë së fundmi, e ka rritur njëri me duart e tij, ai quhet Jurg Wesley. Jurg, prit edhe një herë. Jurg Wesley nga Zvicra. Dhe ka rritur një specdjeks 52 cm, nuk kishte fund. Nuk e di ku fillonte, ku mbaronte. Me këtë specdjeks ti mund të bash gjithë lagjen. I thua, e doni kushdo specdjeks freskët, më thoni ja, se e kam gati. Dhe ti që rri me specdjeks, nuk e di, më thot 52 cm. Nuk e di, a ka bërë ndonjë gjë ky që u rrit kaq shumë ky bujku i Zvicrës, por e pash me këtë specin dorë dhe po shiste tangërlik, po bënte foto e gjëra kështu, edhe mendoj që ky duhet të ketë edhe ky kontributin e tij, pra që ka arritur këtë lloj suksesi të jashtëzakonshëm.

0: Por é que që më tha mirë mëgjes? Çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kapë Radio.
2: Është akuzuar një flutur si një ndryshuese, një rezultati për një ndeshje në golf. Pse e them të, sepse në një ndeshje golfi profesionist është parë nga kamerat, ku njëri një golfist e godet topin për të shkuar drejt një vrime që kishte aty pranë, dhe topi ka filluar të shkojë drejt asaj, dhe një flutur që ishte aty pranë i ka shkuar e ka shoqëruar topin deri kur u fut në grop. Dhe ka filluar diskutimet online, por edhe aty në live, ndërkohë që kishte komentatorët pranë e mediave, dhe filluan duke thënë, "Ore, hyri vet ky topi i golfit apo e futi kjo flutra?" Se duke sikur flutra shkoi dhe bëri timonjerën aty, domethënë shkoi dhe i dha drejtimin, jo këtë, jo topi, djathas, majtas, djathas, dhe e çoi deri në grop. Dhe është një diskutim, kanë filluar akuzat shumë të ashpra ndaj fluturës, disa dyshojnë që flutura mund të kishte vënë edhe ndonjë bastë majm. Prandaj edhe ndërhyrja aq fuqishëm në këtë rezultat, pra në ndeshje golfi.

Jemi në përkushtun në Radio Kombëtar e Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:57 minuta në këtë moment. Kemi nisur udhimin së bashku që në orën 5. E bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me menaxhimin e parave. Nëse do kishit para mjaftueshëm për aq sa duhet dhe do të jetonit në atë kohë me qira, në këtë kohë kur ti kishit pra, a do blinit shtëpi apo do të hapnit një biznes? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjithë. Ndërkohë Barda Tirana shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve. Ditë të mbar ju uroj. Ato lekët Andi do bleja shtëpi, të ishte imja. Biznesit nuk i dihet. E bëj se bëj. Kam bjellë edhe unë ca speza me far, janë zgjatur por lule hiç. Deri më sot nuk kam parë dek speci aq të gjata. Ta çoj për Guinness thot se kush e di," thot Barda. Okej, okay, t'uroj fat Barda, uroj që të rrite sa më shumë, që të pse jo të konkurrojmë me më të mirët. Ne do të gjejmë Orgesën me nostalgjia dhe kthehemi pas pak.

0: Ora 6:01.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: U futëm tek zona e sportit, do të flasim se çfarë ka ndodhur dje mbrëm më sakt me ndeshjet që janë luajtur në për eliminatorët, ose më sakt për kualifikueset e Champions League-s. Janë luajtur 4 ndeshje, AEK Athinës ka fituar 4-0 me Levskin e Sofjes, edhe është futur pra në fazën tjetër AEK-u. Lioni është mundur nga Fenerbahçe në Francë, një ndeshje që ndeshja e parë kishte qenë 1-1 në Turqi, kurse të ndeshja e dytë ka bërë gol Muriqi në minutën e 24, një blerje që kanë bërë këtë vit pra pas rënies së Majorkës në kampionatin, ose më saktë në kategorinë e dytë në Spanjë. Ka shkuar pra tek Fenerbahçe dhe ka dhënë direkt kontributin e tij. 1-0 ndë ka bërë golin e parë, më pas Brown golin e dytë dhe ka bërë një gol Lioni, por nuk ka arritur që ta kthejë ndeshjen pra. Fenerbahçe kalon më tej pas një sekond, se kjo ishte akoma dhe më e rëndësishme. Është futur pas disa vitesh, pas 17 vitesh, Fenerbahçe futet në fazën e Ligës Kampioneve, në grupet e Ligës Kampioneve. Dhe të gjithë merite ka Muriqi për momentin, sepse ka dhënë atë kontributin e tij, pra, jo më kot pas 17 vitesh ka ndodhur kjo gjë. Celje, ekipi pra që eliminoi Egnatien ka humbur me Slovan Bratislavën 1-2 dhe ka kaluar Slovan Bratislava në fazën tjetër. Dhe Vikingu ka fituar me Dinamo në Zagrebit, ka mundur ekipin e Kroat, shumë të njohur Dinamo në Zagrebit, dhe Vikingu ka kaluar. Vikingu ishte të norvegjeze, prit një sekund, sepse kam parë duket edhe herën e kaluar në norvegjeze, ekip norvegjez, dhe kam bravo i qof. Ndërko, dje është luajtur edhe Rapidi Vienës me Hearts, që është për Conference League, dhe ka kaluar Hearts 2-2 ka përfunduar. Dhe ndërko Real Madridit ka fituar 4-1 me Real Sociedadin për La Liga. Vazhdojnë të bëjnë punën e tyre. Ndërko sot do të luaj në tre ekipet shqiptare. Egnatia do luaj për kualifikueset pra për Europa Ligën, në ndeshjen e kthimit me Lillestrøm në orën 19:00. Ndeshja e parë ka përfunduar 1-1. Në ndeshjen e dytë do shohim pra Lillestrøm me Egnatien. Ndërkohë kemi edhe dy ndeshje për kualifikueset e Conference League, ku Drita luan ekipi i Kosovës. Drita, një sekond na hapet. Ua, çfarë kjo? Ua. Ua. Gjithsesi, luan jashtë fushës së saj, më duket se ndeshja e parë ka përfunduar 0-0. Mos gabojem. Po barazim ka qenë, edhe nga Drita presim që edhe nga Drita dhe nga Dinamo, më duket se janë në të njëjtën orar. Të dyja e kanë ndeshjen jashtë. Le të shpresojmë që të fitojnë, se kur, do të thënë, e rëndësishme është të fitojë si Egnatia dhe si këto të dyja, se janë të tre ndeshjet që kanë dalë barazim ndeshjen e parë. Le të shpresojmë për më të mirën që në këto kompeticione të shohim edhe pak shije shqiptare atje. Do na bënte shumë mirë.
5: What? Oh, fuck you, bitch.

Dëgjojmë Jay-Z me Can I Get A. Ndërkohë do flasim shpejt e shpejt për një rekord botëror Guinness në lidhje me një tullumbac të mbushur me ujë që është hedhur nga një distancë prej 43 metrash dhe ky rekord është thyer. Këtë rekord e ka thyer i madhërishmi David Rush, ai që ka thyer më shumë rekorde botërore në botë, mbi 200 rekorde botërore Guinness. Këtë rekord e ka thyer me djalin e tij 10 vjeçar. Dhe çfarë ka bërë? Ka filluar të bëj prova. Jo hidhe këtë dil aty e bëj prova nga më të ndryshmet, nga shkenca teknika nga më të ndryshmet që ky tullumbac i mbushur me ujë kur të binte në duart e djalit të tij, mos të çahej, mos të plaste ujë. Dhe ka pas shumë tentativash, më në fund ka arritur. E ka pritur djali i tij një hedhje pra që ka bërë dhe e kanë arritur që ta thyejnë këtë rekord. U gëzuan sigurisht të dy, tani u futa dhe u bë pjesë e kësaj valleje edhe djali i David Rush. Vetëm 10 vjeç, imagjinoni tani ky vetëm 10 vjeç edhe ka një rekord botëror Guinness. Unë mos pa e themi atë moshën se më kap koka, por unë s'kam. Nuk kam edhe e kam kërkuar, nuk është se s'më ka shkuar mendja asnjëherë dhe dua një rekord Guinness. Jo, e kam kërkuar prej kohësh, si nuk e kam një rekord Guinness xhanëm. Kjo ka qenë kërkesa gjatë gjithë kohës që kam bërë. Asgjë. Nëse qisesi bravo i qof 10 vjeçarit, djalit të David Rush, por kam mësuar nga babai i tij.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me menaxhimin e parave. Nëse do i kishit paratë e mjaftueshme dhe do të ishit duke jetuar me qira, do të blinit një shtëpi apo do të hapnit një biznes? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërko, për gjithë ata që sa po kanë hapur radion dhe po na dëgjojnë, mirëmëngjesi. Jemi në Për ku kështu. Ndërko, Barda Tiran thot Andi, mos e kërko, por kape rekordin, thot, edhe qesh, Barda, atë do bëj, Barda, atë. Ketë drejt, atë do ta zgjidh shumë shpejt. Rudina thot për temën, do thoja Andi, më mirë të kisha një shtëpi të rregullt, pastaj të gjeja një punë stabël, thot Rudina. Okej, mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Ne ndërkohë do të flasim në këto momente për një, ishte një tip dhe nuk e di, ishte shumë i dhën pas këtyre motosharrave, gjërave prerëse, dhe sidomos sot për shkak që ka dalë to teknikat e reja moderne që ti bam me ndes direkt pram fushkak rrupa dhe i kryen gjitha, jo si më parë që me zin dize e jo, motosharra duhet i hidhje benzin, bëheshe zhull, nuk punonte me zibne mbante, një skandali vërtet. Sot janë gjërat pak më të leta, por e kishte bler ky tipi dhe nuk e kishte përdor, prit të shtëpia. Drut ishin qike vështirë tani që të merje drut, të merje leje, që të prisje, që të ashtue. Ishte për problem. Gjithsesi e mbante këtë motor. Sot janë gjërat pak më të leta. Por e kishte bler ky tipi dhe nuk e kishte përdor. Prit të shtëpia. Drut ishin qike vështirë tani që të merje drut, të merje leje, që të

të del vllai me një lumturi në fytyrën e tij, syt i shkëlqenin, fluturonte, shkoi, hapi bagazhin, zorri motosharrën, grrrë, dezit e vej, shkonte, i bënde ati asaj pëmë, së krapë, prej, këtu prej, ande, e kishtë edhe si për herë të parë, edhe qefi madhë që këtë motosharrë, po e vinte në punë për një gjë vërtet që ja vlente, që mos printe dru, kot të shtëpia, de, kot duke i ranë qafë druve, jo në të formë, por duke bërë një punë që vërtet i vleti, e hapi rrugën për 2 minuta. Madje sepse shoqëria e tij edhe e kishin vënë pak loja me motoshar në makinë, bravo, se duhet një motoshar, dhe vinin loj gjithkohon. Po ja, doni ju që i vlejti kjo motosharra në bagazh, që e mbante ky me vete. Ja, i doli rasti, e hapi rrugën, e preu atë pemën si zotëri, dhe tani jam i sigurt që pasi ndodhi gjithë kjo ngjarje, shkuan të pinë nga një gotë me shoqërinë e tyre dhe sigurisht që gjithë flisin për heroizmat e këtij shokut të tyre.

Na ka shkruar Ola nga Suedia dhe thot mirëmëngjes Andi, shpresoj t'ja keni nisur ditën mirë sot. Sa për temën, besoj se do bëja biznes, thot Ola. Okej, okay, të përshëndes Ola dhe t'uroj ditë mbarë. Ne mirë e kemi nisur, e uroj që ta nisësh edhe ti ditën sa më mbarë që t'jetë mundur, edhe të shkofsh kështu deri në fund të ditës. Ndërkohë, do flasim pak për një djalë, ai quhet Adam James, 23 vjeçar. Ai ka një ditë bukur ka udhëtuar nga qyteti i tij, nga High Wycombe në Boomtown për herë të parë dhe ka shkuar për një festival aty, po e kishte për herë të parë edhe festivalin, e kishte kapur emocionet. Ai familja e tij ishin të shqetësuar. Ishte me spektrin autik, domethënë nuk është se ishte sigurisht që familja kishte këto shqetësime, si do dali, si s'do dali, si do e presi gjithë pjesën e hyrjes në festival, mbar vajtjen aty dhe ka vajtur ky djali Adam, ka shkuar te kjo festa, te festivali, dhe po rrinte kështu si mënjan. Ngjitur me të ishin një grup nga Bristol, që ishin diku, nuk e di, mbi 10 veta, djem dhe vajza, që po ishin me të hareshëm, po prisnin për pjesën e festivalit, diskutonin, dhe njëri për tyre vuri re që ky Adam po rrinte vetëm, i shikonte ndonjë herë kështu, e vuri re këtë gjë, dhe çfarë bën? Bën e afronte shoqëria dhe i thot, hajde thot, bashkohu me ne, edhe rri me ne, nuk ka problem. Edhe pyet Adam, më thot, ore, mos ju shqetësoj, jo, ç'na shqetëson, hajde, dhe u bë pjesë e tyre, dhe Adam kaloi ditën, ose më sakt natën, më të lumtur të jetës së tij. E para punës nuk e priste që do të afrohej nga shoqëria në këtë lloj forme. E dyta, kaloi shumë bukur me ta, ata e pritën shumë mirë, mbaroi nata të nesër me Nikun në shtëpi, mbajtën lidhjet me shoqërinë, u takuan dhe më vonë, dhe nuk e priste këtë lloj gjëje. Pra ky udhtim që e nisi gjithë frikë, gjithë tmerr, çfarë s'kishte imagjinuar që mund t'i ndodhte, e të gjitha të papriturat që mund të edhe familja e tij i kishte imagjinuar, jo vetëm ky, i doli përmbar. Tani ai sigurisht që mban lidhjet me këtë shoqërinë, por nesër pas nesër, nëse do dalë një festival tjetër, nuk i ka më problem. Do marri ato këmbët në krah dhe do niset direkt për te festivali radhës.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play.
4: Hey,

0: Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti mos u tall, për kukë shu ka i shpeti, po të pysë.
5: Seriozisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Bothe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me menaxhimin e parave. Nëse do të kishit të... nëse do kishit para, aq sa duhej, ose para, të gjithë parat, për... edhe në të njëjtën kohë nuk do të kishit shtëpi, po do ishit me qira. Do blinit shtëpi apo do hapnit një biznes? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi për sot. Domethënë edhe për këto 20 minutat e fundit. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë që. Ndërkohë ne do të flasim për El Salvador, dikur numri 1 për vrasjet në kryeqytet. Tani përfundimisht ka dalë si vend më i sigurt se sa Suedia. Kjo është zyrtarisht. Ka dalë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si si informacion ose si si përfundim, pra pas analizës që është bër. Çudi e madhe, pra Suedia një nga vendet më të sigurta në botë. Tani e ka pjesën, nivelin e sigurisë e ka më të ulët se sa El Salvador. Tashi, pyetja që ngrej unë me veten time, por që ja ngrej edhe vet El Salvadorit apo edhe vet Amerikës. Ore, ka ngritur pjesën e sigurisë El Salvadori apo ka rënë pjesa e sigurisë në Suedi? Se kjo është shumë e rëndësishme. Ja, dhe Ola mund të na e konfirmojë këtë gjë. Pra, në Suedi ka rënë kjo niveli i sigurisë, njerëzit janë më të pasigurt shumë se sa kohët e përparme, apo El Salvador e ka mbledhur situatën e nuk po e lën më krimin që të bëjë sipas qefit dhe ka dalë sipër Suedisë? Pyetje shumë të rënda pas kemi sot.

0: Me kartë, ju lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudoj që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpin tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

Nada na shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi, të uroj një ditë të mbarë, sa për temën do hapja biznes se të sjell të ardhurat, ndërsa shtëpia thjesht hotel është në fund të ditës. Të përshëndes Nada, të uroj ditë të mbarë. Okej, ndërkohë Lajdona shkruan dhe thot, e ke gabim Ando, çfarë El Salvadori po thua ti, ke Shqipërinë vendin më të sigurt në botë, thot Lajdon dhe qesh. A, shiko, nuk e, ne po flisim për Suedin, për Shqipërin sigurisht, ma nuk bëhet fjalë. Po nuk bëhet fjalë, po ka, është punuar për këtë ditë, është, ka dalë djersa çurg, djersa ka shkuar këshu, lumë ka rrjedhur për të arritur në këtë ditë. Me zi është arritur. Ndërkohë, do flasim shpejt për jemi drejt fundit, por kemi kohë për të folur edhe për një, është Ayman Curry, është një ish talenti Akademisë Paris Saint-Germainit, është edhe ish lojtari përfaqësuese së Francës në nivelet e të rinjve. Çfarë ka ndodhur? Në moshën 21 vjeçare ka vendosur që të lej futbollin. Do të thonë, ai nuk arriti, ishte deri i vjet me Paris Saint-Germainin, nuk arriti që të bëj atë daljen ose të futet në lojë dhe ta bëj atë inaugurimin në ligën franceze. E kanë shitur, kanë mbaruar kontrata me Paris Saint-Germainin, nuk e ka rinovuar më dhe ka lën. Ka thënë thjesht nuk dua të merrem më me këtë gjë. Nuk më pëlqen më. Ka një lloj në këtë moshë i ka një lloj urrëtie për mënyrën, ka përshtypje për strukturën ose për mënyrën se si funksionon futbolli në ditët e sotme, që të pjesa e stërvitjes, të mënyra, të gjitha brylat, intrigat që bëhen në këtë industri shumë të fuqishme, që ka jashtëzakonisht shumë para, duhet ta themi këtë gjë. Okej, patjetër është pjesa e spektaklit, pjesa e bukurisë së futbollit, por në fund të ditës është një biznes fitimprurës, një nga bizneset më të fuqishme, kam përshtypje të kohëve të fundit, nuk është vetëm për futbollin, por është edhe për skedinat, për lotarit, për këto kompanitë e basteve pra që mbahen nëpërmjet futbollit. Dhe ka vendosur ta lejë. Nuk e dia, mund t'i mbushet mendja sërish nesër pas nesër që t'i rikthehet futbollit prapë. Është një e quani një nga talentet më të mëdha të ekipit të Paris Saint-Germainit. Madje un po bëja, thash, bëj çik lob për mos i bushet mendja të vite Lazio, se na duhet një talent i tillë e kështu. Hajde te Lazio vlla, nuk s'kes kërkon askush llogari, e ke kështu, bëj çfarë të duash. Rrogën tani nuk ka ndonjë rrogë të madhe, po një rrogë që ti të paktën ta mbyllësh muajin pa borxhe. Një shtëpi ta gjejn ata në Rom pa merak fare. Gje unë uroj që të jetë duke më dëgjuar këtë tani, këtë Ayman Curry, dhe ta mendoj dhe njëherë, mos e le futbolin 21 vjetë që e vla, 21 vjetë mund të bësh gjëra të mëdha, me sidomos me Lazion edhe në nxjerë edhe në nga kriza o burë.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me Treshen Fantastike, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin, me klubin e mëngjesit. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë mbyllim këtu. Dëgjojmë, do dëgjojmë sërish nesër në orën 5. Ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Tim Total, merë sasit e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merë me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 22% ulje 34.990 lek. Por kujtes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim Total në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah. Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
5: Pa tjetër.
4: Po un shoh vetëm pallatin përball.
5: Hipni në karrige?
4: Hipa a a a.
5: Tani ano uni majtas.
4: Po bie.
5: Po ti mos shi poshtë. Shiko detin në dërbardh.
6: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
0: Ora 7.
1: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
7: Mirë mëngjesi të gjithëve.
8: Ua, çfarë mëngjesi bukur që ishte ky sot
7: me
8: freskollëk për shembull sot. Sot ishte freskë, sot ishte bukur, sot ishte nuk di, domethënë, ke parasysh dje po diskutonim lidhje me falënderimet, sa falënderime duhet të kesh kur zgjohesh mëngjes, dhe dje nuk ishte një ditë për të falëndëruar, ndoshta jo aq sa ç'duhet. Sot ishte goxha ditë për të falënderuar motin, freskun, nuk e di, pëlqeu shumë.
7: Pikërisht, të paktën për mua, ajo periudha kur ti merr një ftoje të lehtë, kur grykët e tua fillojnë të bllokohen, sepse nuk është as shumë ftohtë, as shumë nxehtë, ti nuk di çfarë të veshësh. Ti do ta hapësh dritaren.
8: Shkenca ka përfituar, po jo. Që temperatura ose i ftohti dhe i ngroti nuk është se ndikon drejt për drejt tek sa ti ftohesh. Domethënë është kjo bestytnia që ose u ftoha u ngroha, por teknikisht shkenca thotë që
7: shkenca në Shqipëri bie poshtë
8: një kondicioneri ftohtë mundet që të ulë imunitetin, por prezenca një viroze që rri aty pranë teje gjatë gjithë kohës është ajo që mundet të gllabërojë edhe të amandi, hajde fol tani vetë ti eksperti.
9: Pse zieni më zonë më atë që në mëngjes?
8: Pse zieni?
7: Po nuk zumi ti.
8: Do opozitën do në rësoj nga pështidi.
9: Quaj ti vete direkt që është mazhurat.
8: Jo, jo, nuk jam mazhurat, jam thjesht në pozit.
9: Qeverin.
7: Qa pozit e ke gendi për shambull?
8: Ja, da, pozita zira.
7: Pozita të favorshme. Andi, si me ndonë
8: që? Ke një pik pami në lidhje me smullëqet, për shumull që unë, që kur ka filluar të besoj, që nuk e ka fajn kondicioneri, ore, e ka fajn që nuk kam grën për një muaj, për shumë nuk kam grën shëndetshëm, nuk kam bërë aktivitet fizik, dhe prandaj jam smurur. Kjo është
9: kam vëmendje
8: si më nuk smur më shumë se smurur është përpara.
7: Edhe kjo nuk është se ka një prezencë mikrobi, ha.
8: Mos ma drejto mua, drejtoj
7: atë për
9: mua.
7: Po si ka mundësi më gjithë sot djema merreni me një me të vetme vajzë që keni rreth e rrotull.
8: Vetme vajzë, po kjo vajzë ka crown e kut. Ti andi ke përmundje dorëve Sasha ndonjëherë?
7: E ke par Iron Lady Gendi? Iron
9: unë s'do ta provoj se s'dua të turprojmë.
8: Jo, edhe unë domethënë herën e parë që provova mundje dorë me Sashën, domethënë më ruajti Zoti që më dha pak fuqi në fund që ja rrezova. Që të paktën ruajta.
7: Të dashur dëgjues, për të bërë një përshkrim të kësaj që thot Genti, unë jam më ngjërashe dhe gjithmonë ndiem të provojnë me të majtën, që e kanë më të dobët, jo se ndiem nuk kanë forcë, mos mendoni që kemi ashtu ndiem të qullur. I kemi ndiem vegana sypetrit.
8: Po sokol, po. Ndërkohë po thonë mandi time me smullëqet si smullëqet
9: e kemi pas diskutuar edhe më parë.
8: Si ke marrëdhënie të pëlqen kur smurresh, të pëlqen një 38 gjysmë?
9: Jo, nuk vetëm kur më kap pamendje është kjo që thua, kur bien trupi që i bien imuniteti dhe atëherë kap. Domethënë ne na ka rastisur shpeshherë kemi folur që sa i zën jam dhe ti je nga puna në punë, pa gjumë, pa këtej. ftohet, ngrohet në të njëjtën kohë dhe ti vazhdon, vazhdon ditën e parë që e ke pushim.
8: Ja, ja, e dia, e dia.
9: Mos bëj pushime. Mos bëj mos kërko, pra që jo duhet pushime,
7: mos pun atë ditë.
8: Ke një metodik ti dhe Sasha për shkakun që se si largoni çdo lloj të keqe, çdo lloj xhindi i cili tenton të futet në trupin tuaj.
7: Keni një lloj
8: mjalt pun koci, mjalt mjalt për ditë.
7: Po.
8: Mjalt vini lug mjalt.
7: Po,
8: ka një orar mjalti se mjalt, dakor?
7: Mëngjes, për mëngjes, mëngjes.
8: Pra sot ti ke ngrënë mjalt,
7: ka. Po patjetër që kam ngrënë mjalt.
8: Seriozisht?
7: Sigurisht që po.
8: Përpara çdo
9: se ti ke ngrënë mjalt?
8: Jo.
9: Po duket ai, shikoj, ja.
8: Jo, më jo, thoni mjaltit jam, domethënë po, po, më pëlqen mjalti diku nga dreka kur.
7: Po si nga dreka, se
8: duhet të hajë esël kështu.
7: Po ashtu hajë mjalti, se njerëz busti më
8: i mirë. Si hajë mjalti ashtu më tani se do
9: të dyesh bukën me mjalt.
8: Po jo bukën më.
7: Po pse glukozën mjalti ka zero sheqer? Po
8: kush e
7: zero sheqer kanë mjaltra që blenë. Ne
8: po vetëm blenë.
7: Jo, po kanë mënyrat e mia për ta vërtetuar. Kanë mënyrat e mia për ta vërtetuar, Genti.
8: E kuptoj.
7: Si jam dhe pa kufi tani dhe me zi po të përgjigje.
8: Po nuk i
7: kisha pra prandaj. Nëse do na fusta ande një këngë do ishim shumë klub.
9: Kënga shumë nuk e di ju duhet ta dëgjoni këngën.
7: Mund të vije për shkak këtë grupin me Supergirl apo?
9: Jo, po flisit për të ftohtën për ngrohtën e këtë tani
8: Supergirl.
9: Kishte këtu Supergirl.
8: Shpinë të ndër.

0: Ishte ideja që po ju mbroja dhe po ju thoja që nuk i kemi djemat të qullët. Ishte ideja që po ju thoja keni vetëm një vajzë mes jush, edhe mos ndoshta ndonjërit i kishte lindur ideja që të më përshëndeste në mëngjes. Kaq ishte, nuk dua klishe. Nuk ishte rasti normalisht. Artistët e mëdhenj të skenave, kombëtare dhe jo vetëm.
1: Po pra, nuk e di po çesë.
2: Po pra, nuk as nuk e di domosdoshmë, i vendos këto etiketime vetë dhe pastaj
1: do të ndenë vesh kënjë
2: nga prishmëri, po prit mesazha. Nëse
0: të prezantime kisha unë.
2: Një përditësim lidhje me situatën e trafikut dhe të aksidenteve. Ishte një aksident këtu tek Nisharaku, janë diku des kur dalësh tani domethënë me kujdes se ishin kërleshur dy makina dhe kishin marrë përpara dhe një semafor të shkretin, se falka semafori nuk e di domethënë, është ai mlefi.
1: Me si e kemi bër aty, me si e ka vënë bashkia.
0: Tani harrojeni atë semaforin.
2: Ndërkohë një situatë shumë e çuditshme po ndodh aktualisht në fakt në kthimin nga Rinasi, pra ardha nga Rinasi për në qendër të Tiranës, janë dy aksidente njëri pas tjetrit në rrugën e Rinasit. Është njëri afër kthesës dhe tjetri është disi më larg, por të dyja me sa duhet kanë shkaktuar jashtëzakonisht shumë trafik që në këtë orë, rikujtojmë që ora është 7:09 minuta, me kujdes të gjithëve, mbani mbi të gjitha, mbani distancat, mos mbani syt tek telefoni sepse realisht janë gjëra që do të shkaktojnë aksidente dhe probleme dhe mund të kthehen absolutisht në ngjarje tragjike. Kështu që me kujdes, sidomos ju që keni këto makinat e reja që një prekje mbi pedalin e gazit, se mirë ne, unë e Andi do më thënë që situar makina bërtet para se filloj të ecë.
0: Sa mi që ju lajmëronë, kujdes se po ecë.
2: Po dhe jo, tja Sasha, asaj familje është, nuk është
0: se ulëret dhe ime, s'kam dëgjuar
2: si. Nuk ulëret, po ka një uturim për para se sa të filloj të ecë, ndryshe nga këto që janë 100% elektrika, apo ku di unë do më thënë, me kujdes, thelbi është, pikërisht pra, thelbi është me kujdes.
0: Në fakt, gjendja sot është ditë e njëjtë, siç dihet tashmë, edhe fillojnë ato fundjavat e gjata, sepse është java e fundit e muajit gusht, njerëzit duan ta shfrytëzojnë maksimalisht kam përshtypjen, edhe kam përshtypjen se sot do jetë shumë i çoroditur trafiku, sepse do nisen gjithë për destinacionet për herë të fundit ndoshta për këtë verë.
2: Është vërtet, është vërtet, është kështu që mblidhni ato forcat e fundit, domethënë shijoni pushimet e fundit për
0: këtë. A ju kanë mbetur më lek apo nuk do e bësh këtë pyetje sot? Jo, po pyetja është që bën ti, sepse më fit mua për klishera.
1: Edhe do vjen muaj tjetër dhe hidhen lekët.
0: Ja, Andi, unë me këtë optimizëm jetoj gjithmonë, po është dikush tjetër në crown team të djavë.
1: Po merr borxhin për 5 ditë, më punë madhe.
2: Fix.
0: Ja pra, ja, e shikon sa
1: zgjidhje
0: si shikon genti.
2: Ka zgjidhje. Shpenzimi një dite ose shpenzimi një fundjavë është problemi të nesërmes. Nuk është problemi i sotshëm.
0: Po mirë, po pse shqetësohesh që sot ti? Apo
2: po më duhet që t'ia them vetes, shumë zot lart. Ti je djali i mirë, je djali i mirë, po.
0: Ti shqetësohesh sot sepse ke qenë djali diku. Kështu i bie.
2: Jo, bie mirë, po. Se unë jam pas pushimeve sot.
0: Ashtu, po, atëherë.
2: Bukur, unë them Andi ta vendosim pak muzikë tupsi Linkin Park dhe apo jo. Po. Deri kthehemi pas pak.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja

0: ndoshta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plas.

0: ideja. E të këtë verë, prapo vite këti.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Superndeshje tani. Gjithfa duhet më i pa.
3: Duhet një biznes te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Atëherë ne kemi humbur në fakt dje ikonën e muzikës country Dolly Parton, e cila pa diskutim ka ndikuar jashtëzakonisht në jetën e njerëzve. Unë duhet të korrigjoj veten në fakt, sepse dje thash që Dolly Parton kishte dhuruar mbi 50 milion dollar. Jo, ishte 500 milion dollar. Dhe ndërkohë dilte dikush që bënte në fakt një video në Instagram, edhe thoshte që për të gjithë poshtërsive të politikanëve në ditët e sotme, duhet vlerësojmë njerëz të cilët realisht e meritojnë të hapen dyert e parajsës, siç është Dolly Parton, e cila për shkakun kishte një nga fondacionet, kishte të bënte me fëmijët e sapo lindur, të cilët merrnin në çdo muaj të jetës së tyre derisa të shkonin 18 vjeç diçka e tillë, merrnin një libër. Dhe ishte Dolly Parton Imagination Fund diçka e tillë. Dhe ajo ai djali domethënë thoshte këta njerëz janë për t'u falendëruar. Jo Elon Musku dhe Jeff Bezos me raketat e tyre, dhe thoshte shumë bukur në fakt. Thoshte Jeff Bezos edhe Elon Musku, pika më e afërt që mund të kenë me parajsën është pikërisht aty ku kanë vajtur me raketat e tyre, domethënë më lart
1: nuk i pranon më asnjë port nuk i hapet.
0: Ndërkohë Marshall Mathers ose Eminem kishte ndarë dje një letër që Dolly Parton ja kishte nisur pa pritmas pa asnjë lloj arsye, dhe i thoshte pak a shumë domethënë urime për hyrjen tënde në Rock and Roll Hall of Fame. Ishte momenti që Eminem u nominua në fakt në 2022-shin, dhe i thoshte performanca jote ishte fantastike. Më thash nuk po e lexoj gjithë letrën, po lexoj vetëm fjalinë e fundit. I thot vazhdo i thot të bësh atë që bën, sepse e bën kaq mirë, dhe sado kompleks të jetë bota jote dhe jeta jote, vetëm dije se ai njëri shumë i veçantë dhe se prek njerëzit në mënyra që as nuk e kupton. Me dashuri dhe respekt, Dolly Parton. Dhe dije e kishte postuar Eminem në fakt në rrjetet sociale të autografuar, të firmosur nga vetë Dolly Parton.
2: Imagjino çfarë ndjesie ka pasur Eminemi kur e ka lexuar këtë.
0: Pikërisht, ajo thot në letër e shpjegoi.

emocion, se thot nuk kam të bëj me botën e hip-hopit, nuk e njoh, mm-hmm. nuk e di, por ditë e arrita dalloj që ti je nga më të zotët në këtë lloj zhanri. Kështu që nuk e di tash Andy Begolli kë do na vendosësh. The Way I Am, Eminem.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve Vetan. Vetëm Arion.
2: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Kondicioner Indesit 12.000 BTU, super çmim 26.990 lek. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lek. Celular Samsung Galaxy A27 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Ora 7:30 minuta.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
10: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
11: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë në shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez të tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
12: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjetë më njëri.
13: Pa problem.
12: Mbarove?
13: Po.
12: Ku është pasqyra?
13: Pasqyrën sta jap. Për ndryshe, prishet efekti. Me shëndet.
12: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, po marrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
14: Pranoni pagesa me kartë?
15: Po si.
16: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
17: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek.
6: Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes. Ndodheni lart e poshtë, e poshtë e lart. Ndërkohë jemi gati për buletinin meteorologjik. Është bërë kurrë fjala këtyre ditëve. A do të jetë më ngrohtë, a do të jetë më ftohtë, a do veshim ato xhupat që e kemi blerë me ulje që vitin e kaluar dhe s'po i veshim
2: dot. Më mirë që nga mesi ditës kur ne të gjithë jemi në kulmin e punëve, koha është shumë e mirë dhe në darkë kur ne na duhet pushojmë, ajo na ecën krah për krah duke na dhënë një gjumë të qetë dhe gjumi i qetë genti përveç se
1: një fleks koti thuaj ç'të duash, domethënë gjumi i qetë ka vetëm një përgjigje, ma një fleks, sepse ka dy shekët më të mirë të mundshme, me teknologjinë më të mirë të mundshme, dhe mbi të gjitha 100% italian, thjesht skano barkodin për të marrë vesh certifikatën 100% italian. Efendore, ma një fleks mundson klubin e mëngjesit.
2: Shtoj ma një fleksit edhe një kod të mirë pastaj, edhe kemi shumë arsye për të falenderuar natyrën dhe universin për ditën e radhës që na dhuroi. Edhe ditën e sotme, për shembull, që është e njëjtë, vendi do ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet të kthjellë të gjithë territorin, si dhe me disa vranësira fare të pakta kalimtare, vetëm në relievet e larta malore në lindje të Shqipërisë. Era parashikohet të fryjë me drejtim nga veri lindja me shpejtësi mesatare 16 metra për sekond, dhe kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijohet dallgëzim deri në 4 ball, nuk e di pse deti që ka egërsuar këtë fund gushtit,
1: a? Po tani Poseidoni ka ato vetat.
2: Ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 17 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar në qytetin e bukur të Peshkopis, deri në 38 gradë Celsius, që do të shënohet në disa qytete të tjera shqiptare si Fieri, Tirana, Elbasani, dhe më i bukur në botë.
1: Në gazetaritë ke mësuar që nuk duhet mbash anë, pra nëse je vetë nga Peshkopia nuk duhet thuash në qytetin e bukur të Peshkopis janë temperaturat
3: kaq të.
1: Po.
2: Po pritet të kisha mbaruar.
3: Jo, kisha mbaruar se e dim se si e bën tani.
2: Ke mësuar që duhet ta dëgjosh tjetrin deri në fund, do ta mbaroj fjalën. Erdhi një bullis tjetër. Dëgjoj tani, temperaturat më të larta. Temperaturat në vlerat e tyre më të larta do të shënohen në këta qytete që përmendëm, që nuk janë aq të bukur, ndërkohë që qyteti më i bukur
1: në botë, po jam nga Peshkopia.
2: Që ke fatin ti të jesh nga ai vendi, është Gjirokastra, që do të jetë 38 gradë Celsius, ai është më i bukur në botë Genti, jo Alban.
1: Bravo Sasha. Ndërkohë vjen mesazh pikërisht nga Albani, i thotë mirëmëngjes i klubit dhe klubista. Uroj një sezon të ri sa më të suksesshëm. Faleminderit Albani dashur.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë, zotri, në ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
7: Këtë vert,

0: dhe shijo më shumë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
3: Është i va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Good morning.
1: Ndërkohë ka ardhur momenti që të luajmë pak sepse unë kam parë dikë.
2: Ke parë një grua.
1: Unë jo nuk kam parë një grua.
3: Ke parë një burr aktor.
1: Ka parë një burr, ka luajtur në një film. Filmi është konsiderohet me goxha rëndësi për sa i përket kinematografisë shqiptare, por nuk është aktor.
3: Pas ka luajtur vetëm në një film.
1: Vetëm një film.
2: Ka padur rol protagonist.
1: Në atë film.
2: Po ky është këngëtar.
1: Po, jo vetëm këngëtar, këngëtar, kantautor, tekst shkronjës,
3: kompozitor.
1: Kompozitor po e po. Moderator po e po.
3: Është me fë, fillon me fë?
1: Jo, nuk i fillon me fë.
2: Është tek të 50-tat e ti?
1: Jo, më pak.
2: A L.
1: Jo.
3: Aha, bëja.
1: Jo.
2: Ky filmi është i viteve të fundit apo jo?
1: Jo, filmi ka mbi 10 vite, mos më shumë.
2: Mbi 10 vite që është bërë.
1: Është film, është filmi i post
3: dekade,
1: i post po pikërisht i post komunizmit.
2: Ua. Ky është burri i martuar?
1: Ka qenë i martuar, tani nuk e di, është në një lidhje,
3: por
1: nuk
3: e di. Është
1: martuar me kë?
3: Po.
1: Kë?
2: KZ.
1: KZ.
2: Është nickname-i, është emri i artit.
1: KB është avantona emri i emri sakt. Po, KZ, KZ. Pjesëtari i një grupi dikur, tashmë vazhdon karrierën e tij solo si muzikant. KZ 069 20 70 222.

0: Për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das majolës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzinës.
2: Mosu që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozit për pensionist, norm interesi, 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
7: O, mami.
8: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami.
8: Dhaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë. Rehatë si në hotel, me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
10: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
11: Ora 8:01.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. SPAK ka publikuar njoftimin zyrtar lidhur me arrestimin e biznesmenit Ergys Agasi, duke zbardhur dinamikën e operacionit, akuzat e rënda penale që rëndojnë mbi të, si dhe periudhën e saktë kur i është caktuar masa e arrestit me burg. Agasi akuzohet për abuzim me tendera publik, korrupsion, veprimtari të grupit të strukturuar kriminal, dhunë dhe pastrim parash. Është mbajtur dita e 88 e protestës qytetare kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama pas një tjetër mbrëmje të shoqëruar me fjalime mobilizuese, thirrje për dorëheqje dhe marshim në akset kryesore të kryeqytetit. Prangosja e biznesmenit Ergys Agasi u kthye në një nga temat kryesore të tubimit, ku qytetarët përsëritën thirrje që hetimet e drejtësisë të vijojnë deri në arrestimin e drejtuesve më të lartë të pushtetit. Qeveria pritet të lançojë në shtator platformën Price Watch Albania, pjesë e pasqyrë Albania ku qytetarët do të mund të krahasojnë çmimet e produkteve bazë dhe të shohin se ku mund t'i blejnë më lirë. Bizneset e tregtisë me shumicë dhe pakicë do të raportojnë çdo ditë çmimet, të cilat do të publikohen në platformë. Sipas ministres së ekonomisë, synimi është rritja e transparencës dhe mbrojtja e konsumatorëve. Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku kanë dështuar edhe në takimin e radhës për të dhënë një emër për presidentin e ri të Kosovës. Kryeministri në detyrë tha se diskutimet me lidhjen demokratike do të vijojnë pasi në tryezë ishin hedhur për herë të parë emra konkret me synim shmangin e zgjedhjeve të reja parlamentare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box. Nga e hëna në të premte në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
6: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
7: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
10: Apo kjo ka lajthit u fare?
11: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: për sa e përket kuisit personazhit, atëherë personazhi misterioz ishte Clevis Bega ose Castro Zizo, e thon
1: emrin e artit,
0: po. Dhe fituesi Deni me numrin e telefonit 206, çfarë ka fituar Deni sa? Çfarë ka fituar Deni?
1: Deni ka fituar 2 bileta për Cineplex për të parë filmat më të mirë të mundshëm në dhe mund të vi sot i tërheqi bashkë me gjithë fituesit që kanë fituar përgjatë një muaji, ju që ju ka kaluar një muaj, na vjen keq po ka mbaruar afati.
0: E vërtet. Bukur, ne do të shkëputemi, dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe më pas rikthehemi për të vazhduar me kuizat dhe me çuditërat e ditës së sotme.
1: Sigurisht që Altini do të na vë preferencën muzikore Castro Zizo Boyken Laco.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho...
1: Çfar po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vetë.
2: Prit, po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks, për 12 muaj, në lek ose euro.
1: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll, pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo, moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfar pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfar jam, që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia, skapset Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa,

0: duen me me kart.
1: Po ju?
0: A jo, nuk kemi pos.
2: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
0: Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësht lufra 120 lek, akullore shpar 319 lek, makarona bareti 69 lek, ujselita 40 lek, bir stela 59 lek, fejri enësh 125 lek, shampo trupi dof 299 lek, pjat 99 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
6: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Mirëmëngjesi.
1: Ora është 8:26 minuta çuna gosa, ndërkohë do flasim pak për se sa interesante mund të jenë shkrimet nëpër mikrochipet e ndryshme të inxhinierëve, të cilët lëshojnë objekte, për shembull kjo ka ndodhur në disa prej SpaceX ose disa prej raketave të lëshuara në hapësirë nga Elon Musk dhe satelitë të ndryshëm, më thash, inxhinierët gjejnë një mënyrë shumë interesante që në momentin që njëri prek ose fut duart për të ngarë mikrochipet, gjoja, siç bëjmë gjithë, domethënë kur na prishet makina, gjoja hapim kofanon e makinës gjasi
2: ekspire,
1: se çfarë problemi ka, domethënë kot. Ndërkohë, për të shmangur këtë lloj problemi, inxhinier meshkujt e kanë tipike. Inxhinierët në fakt, sidomos disa të Elon Musk, kanë bërë një gjë shumë interesante te mikrochipet. Atëherë, njëra prej shkrimeve thot, pra në momentin që ti heq një nga pjesët e mikrochipit dhe përpiqesh gjoja të bësh ekspertin, një nga mikrochipet thot, çdo makineri mund të transformohet në një makineri tymi nëse ti e përdor gabim. Po, ka drejtë.
0: Ty, me që do digjet,
1: do normalisht do digjet. Dikush tjetër thot, put that back, ose vendose prap në vend atë që ke hequr. Pra, kjo është pikërisht për ato raste kur ti do të bësh ekspertin.
0: Pastaj shumë i zoti ai që ka vendosur këtë shkrim.
1: Një shkrim tjetër thoshte, një makineri e prodhuar në tokë nga njerëzit, kjo në fakt përkonte për alienët, u takon alienëve në qofse alienët duan po ta gjejnë dhe ta lexojnë.
0: Mendoni se kanë të njëjtën gjumë ne apo?
1: Nuk e di, po tani të përpiqen dhe ata si përpiqen dhe ne. Po, ose futen kurs anglishte apo shqipe. Tjetra thotë, nëse ti mund ta lexosh këtë që po lexon, do të thotë që garancia e këtij objekti për ty ka mbaruar, pra normalisht se ti ke hequr një pjesë që nuk është mirë që ta heqësh.
0: Ose lezetshme, dua ta hap njërin, dashu ça do mbije.
1: Dhe një nga tjetër, një nga të tjerat në fakt që është shumë interesante për sa i përket një pajisje elektronike, muzike, kam përshtypjen do të jetë një tip playeri, një tip CD player, diçka e tillë, thotë, le të shpresojmë që muzika që po kalon nëpërmjet kësaj pajisje të ndihmojë të sjell pak paqe në botën e turbulluar të cilën gjithë po e ndeshim çdo ditë. Pra shumë frymëzuese kjo si gjë. Po gjithsesi, askush nuk i kalon ato thirrjet që vendose prapë te vendi ato që hoqë.

0: Protec Electronics, Magniflex, The Jet Bank.
1: Ora 8:32 minuta.
0: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Kondicioneri Indesit 12.000 BTU, super çmim, 26.990 lekë. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lekë. Celular Samsung Galaxy A27, 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'modele sapi.
3: Shonjë rese djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi?
4: A ishte je plek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Çdo fillim

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. Hey.

0: Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
5: Mirëmëngjesi,
6: mirëmëngjesi. Genti, kam një pyetje shumë të rëndësishme për ty. Çfarë jemi ne të dy?
7: Ne të dy jemi, po,
6: jemi
7: komshi, jo,
6: nga pallati mbretëror deri.
7: Njëri në fresk, tjetri fresk fare, po.
6: Tani çfarë jemi ne të dy?
7: Ne të dy jemi koleg.
6: Jo, tjetër.
7: Jemi koleg, jemi vetëm koleg, atëherë ne jemi shok, miq.
6: Jo, jo, miq, po, jemi miq vërtet
7: edhe.
6: Edhe un të ftoj Gentin nga sot deri më 30 gusht për të pirë birat më mira që janë në qarkullim. Do shkojmë në Durrës bashk në shëtitorin Taulantia për 4 net me radhë. Do të kemi muzik, atmosferë fantastike.
7: Aguanti?
6: Dhe sigurisht që kemi birën El Bar, sepse është birë për miqtë të vërtet.
7: Fantastike.
6: Atje, di këtë do dëgjojmë Genti?
7: Këtë do dëgjojmë?
6: Anila Mimanin.
7: Më ka thëmë dhe horoskopik.
6: Do dëgjojmë Valbona Memën, Eranda Libohovën, Erik Loshin, Krusitën, Gerta Mamutajn, Jessica Polon, Rea Nuhun, Fiore Elën, Klin Çollakun, Artan Kolën dhe Petro Fezën, sepse çdo mbrëmje e festës së miqësisë do sjell muzikë fantastike, Genti, surpriza dhe shihen më të mirë.
7: Super, ti ma morë zemrën që tek Anila Mimani, sepse kam vite që nuk e ndjek më.
6: Do ikim nga sot, sot është 27, sonte fillon deri në datën 30 gusht.
7: Nxitoni, shkoni dhe të zini vendin në festën e miqësisë. Bukur, ne dëgjojmë pak Kryptonite, rikthehemi pas pak.

0: për ti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti Casa Italia sjell uljet e fundit të verës deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Është i fa. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Miramayacağız, sevmiyormayacağız.
1: Censura.
0: Vem ligar para censura, Nido Tré, opa!
2: Deixa eu... Camisinha, eu disse que eu estou em Baisa.
0: E censura në fund është brillante. Dëgjojeni pak me vëmendje. 1 2 3. Opa.
2: Tash kam zgjuar disi një pikë, ashtu janë vajzat.
3: Edhe ti ashtu, a?
0: Okej, gati. Edhe një 0-6-19-20-70-222.
2: Tash kam zgjuar disi një pikë, ashtu janë vajzat.
0: Si janë vajzat? Do dëgjoj vetëm qeshurën,
3: ja.
0: Ashtu, bra, gjo edhe njëra ti.
1: Unë frëmzove nga biseda që kemi bërë që në kryet herës këti emisioni, apo jo? Që vajzat duhet drejtuar pak më me butësi, pak më...
0: Jo, Sasha, jo.
1: Jo, farë.
0: Do pa tjetës duhet drejtuar me butësi, po...
1: Pra ta dha universi këtë shenjën, ishe kret rastësore.
0: 0-6-19-20-7-10-22-2, numërioni për herëshme telefonit, dëgjojnë edhe njerë. Jo, nuk e dëgjojnë, pas taj kur të këtë.

0: mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Për ndryshe, prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Ora 9:02 minuta.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Spak ka publikuar njoftimin zyrtar lidhur me arrestimin e biznesmenit Ergys Agasi, duke zbardhur dinamikën e operacionit, akuzat e rënda penale që rëndojnë mbi të, si dhe periudhën e saktë kur ai është caktuar masa e arrestit në burg. Agasi akuzohet për abuzim me tendera publike, korrupsion, veprëtari të grupit të strukturuar kriminal, dhunë dhe pastrim parash. Ka përfunduar ditën e saj të 88 protesta qytetare kundër qeverisë dhe kryeministrit Rama, pas një tjetër mbrëmje të shoqëruar me fjalime mobilizuese, thirrje për dorëheqje dhe marshim në akset kryesore të kryeqytetit. Prangosja e biznesmenit Ergys Agasi u kthye në një nga temat kryesore të tubimit, ku qytetarët përsëritën thirrje që hetimet e drejtësisë të vijojnë deri në arrestimin e drejtuesve më të lartë të pushtetit. Qeveria pritet të lançojë në shtator platformën Price Watch Albania, pjesë e pasqyrë Albania, ku qytetarët do të mund të krahasojnë çmimet e produkteve bazë dhe të shohin se ku mund t'i blejnë më lirë. Bizneset e tregtisë me shumicë dhe paketë do të raportojnë çdo ditë çmimet, të cilat do të publikohen në platformë. Sipas ministres së ekonomisë, synimi është rritja e transparencës dhe mbrojtja e konsumatorëve. Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku kanë dështuar edhe në takimin e radhës për të dhënë një emër për presidentin e ri të Kosovës. Kryeministri në detyrë tha se diskutimet me lidhjen demokratike do të vijojnë pasi në tryez ishin hedhur emra për herë të parë konkret me synim shmangjen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
8: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dy vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
9: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
10: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
11: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
12: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
11: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
12: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
11: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
12: Oh, fantastike.
11: Ja.
12: Një Red Bull?
11: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
12: Por pika më afërt është 20 km larg.
11: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
13: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Oki Task dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Oki Task. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
14: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otp.bank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
15: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
16: Du me pa Champions, po ku me pa?
17: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
18: Po Premier League e keni?
19: De La Ligën po deshe.
20: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
21: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
20: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
21: Mjafto serialate, zgjidh çfarë do dhe shëntrim.
22: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do, e shëntrim.
23: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
24: Flashback, nga fruta të thata palma.
25: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
26: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
25: Po të tregoj arrat që pleva për ty, oba.
26: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
24: Fruta të thata palma, një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: pafund, pafund alternativa në lidhje me fjalën e censurës, por nuk është gjetur. Atëherë
1: si ka mundsi unë gjeta me të parën pa e ditur, betohem.
0: Po, pra, atëherë ta dëgjojmë edhe një herë censurën 1 2 3 opa. Je
2: kam zgjedhur të vi si një pa, ashtu janë vajzat.
0: Atëherë kanë ardhur pafund alternativa, dikush thotë si gaforre, si pikturë,
3: gabim, gabim,
0: topless,
3: no,
0: fyre, mesazh, thënie, foto, puthje,
3: gabim,
0: si djalli,
1: jo,
0: pjeshkë,
3: jo,
1: kukulli.
0: Kukull, jo, pritse ka rëndë sa për një alternativ tjetër. Jo, nuk, akoma së gjithë. 0-6-19-20-7-10-22-2 numri joni për rëshimi telefonit. Ndoshta do kemi fitues pas pak.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

0: aksiome shumë të verë. PTT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das maj ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
1: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0689 40 63 413.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj
4: garanti.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte

0: Përket kuizit të censurës, atëherë censura është gjetur, fjala e fshehurishte, gati ta djem Altin 1 2 3 oba.
1: Tash kam zgjedhur të vij si një princesh,
0: si një princesh, si një princesh, sa ashtu janë vajzat, tash kjo ha debat kjo çështje
2: të nuk është debat, po gjithsesi.
0: Gjithsesi, atëherë fituesi për sa i përket kuizit është Edmondi. Edmondi me numrin e telefonit 622, i dashur Edmond, ke fituar një ibrik fantastik për të mbajtur vajin, i gjithë inoxi, një cilësi premium nga Enoalba, i cili është një one stop shop dhe partner për gjithë prodhuesit e verës, rakis, vajt, mjaltit, arave, kozmetikës edhe shumë produkteve të tjera. Kështu që çdo ditë ende sot është ende mund vish të rregjësh duratat e tua nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Ndërkohë, Sasha, ti të përqen shkollimi, Sasha?
3: Po, me sa duket, jo dhe i shumë.
0: Jo dhe i shumë.
3: Një e një alternativ të mirë, gjenë ti.
0: Ashtu, Altin, ty të përqen shkollimi, të shumë. Shumë të përqen, shumë bukur. Atër, tek ty do të qëndroj vëmëndja, nuk do jetë vëmëndja tek Sasha. Po, shiko, ndoshtë atë Sashës mund të bindim me këtë lojë strategjie.
3: Thash pra, më jep një alternativ që të më ndryshosh mendin.
0: Ja, ja, po për shembull, te Tirana Business University për shembull, e diti që është universiteti ku studimi sjell punësim, se ti ke të frikën që mua, po e po do humbaskon, do miki mua 3 vite, po un mund t'isha futur në punë, por jo, sepse këtu ti mund të kesh një kualifikim të jashtëzakonshëm pa diskutim, dhe gjithashtu dhe mundësi punësimi fantastike, sepse çdo program studimi është ndërtuar për t'i dhënë studentëve jo vetëm njohuri akademike, se shpeshherë ne themi, mësoj, po ku i përdori dijet, çështja është që mund t'i përdorësh si aftësi praktike dhe përvojë profesionale. Pse do thoshti? Sepse Tirana Business University është pjesë e Balfin Group, grupit më të madh të investimeve në rajon. Kjo lidhje krijon një urtë drejtë për drejtë me të gjitha bizneset, pra do të kalosh nga auditori drejt të mjësive fantastike të punësimit. Ka pafund strategji, mund të shkoni në website ose të interesoheni online për të parë çdo lloj gjëje tjetër që mund t'i ofrojë ky universitet fantastik. Bukur, bukur, bukur. Ndërkohë, ta them edhe një mendim ditës.
2: Yes.
0: Ta them një mendim ditës.
4: Mendimi ditës.
0: Atëherë, mendimi i ditës vjen nga doktor Gabor Mate, një psikanalist shumë interesant. Fakti i cili thotë, kur traumat e individëve zgjohen,

0: Pam.
1: Individi nuk reagon sipas moshës që ka, por reagon sipas moshës në cilën
2: i ka ndodhur
1: trauma e caktuar. Prandaj kjo shpjegon pse në shpesh raste në shpesh herë kur dikush ka një sjellje jashtëzakonisht emocionale apo agresive,
0: ose kur i themi dikujt,
1: pikërisht sepse po i është gricur një plagë shumë e vjetër e cila po i rizjohet, dhe së bashku me plagën i rizjohet edhe një kujtim shumë i largët i një psikoze të ndodhur në familje.
0: Prandaj shironi traumat tuaja.
1: Po se fjalë goje shumë po gjithsesi bravo.
2: Unë pim një gotë.
1: Një gëzori, nuk është se donte të na emociononte.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Kap valën ofertave në GoTech Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 22.990 lek. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri më 31 gusht.
7: Ora 9:31 minuta.
8: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
9: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen besh.
8: Atere, ti besh, u them, parketi.
9: I hapur.
8: Po mirë, tu shikatro.
9: Jo, oval.
8: I rubin e visi.
9: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që po kënjo pëstuam.
8: Okej, si dhe që.
9: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O, vite!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në 4 stin.
12: Kur mezi pretësh jo është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
13: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
14: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt më.
16: Kush ishin këta?
15: Fqinjët.
16: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
15: Jo, më jo, ikën me pushime.
16: Aj, drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
15: Ku ikën? Deta
16: po
15: malë?
16: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
15: Makina çfarë?
16: Jo, thashë se mos makina.
15: A si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
16: Makina që ka nona.
15: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon. Çdo ditë nga e hëna në të premte. Gjatë gjithë verës.
2: si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
17: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
18: Touch it.
17: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic. Zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
19: O zemre, erdha unë.
20: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
19: Shpar.
20: Po, shpar, ku ishe shpar?
19: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
20: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
19: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
20: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
19: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallat.
21: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
22: Top 5 on Club FM.
23: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
22: Number 5. If you wanna
23: be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee,

0: The Key City Chorus, Oh Mother.
1: Number one.
0: The Vending Apart, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection. Profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit. Dhe jemi rikthyer në radhën e kombëtare Club FM. Mirëmëngjesi. Falenderojmë Enet Day Hospital tek rruga e Dibrës, ngjitur me Fakultetin e Mjekësisë. Do të keni doktor Julian Dervishaj. Doktor.
5: Po, po, po, po. Mos u mërzisni, hajde djalë foto foto. Doktor,
4: pak të hundën, doktor. E shikon dhe e çon hundën aty ku duhet ose aty ku dëshiron ti. Nëpërmjet rinoseptoplastikës, po ti mund ta kesh hundën, por shumë mund të jesh hundlesh. Thuhet çu hundlesh, po, po, po, po mund të jesh hundlesh. Me Lutronic Laser, pra, mbaron rinoseptoplastikën, kalon te Lutronic Laser dhe jeta jote ndryshon.
6: Duke se hundlesh thuhet me konotacion pozitiv, sepse thot për shembull të bie në ndonjë hundlesh ky dhe t'ia tregoj qefin apo jo.
4: Jo, është tipi, ai tipi, ai tipi nga ata që ta tregon ty
5: qefin. Tashmë edhe për këtë hundlesha ka zgjidhje.
4: Për çdo lloj, çdo lloj cilësimi. E falenderoj Menë Today Hospital që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë kemi një mesazh nga Linda e cila thot mirëmëngjes të dashurit e mi. Mirëmëngjes Linda. Sasha, godit.
6: Godas, duke qenë se folën për shëndetin Genti dhe ne gjithmonë flasim për shëndetin në klubin e mëngjesit para dhe pas mikrofonit, duke udhëzuar dhe këshilluar njëri tjetrin për një jetë më të mirë dhe më të shëndetshme, un tani do t'ju tregoj 10 gjëra të pazakonta që ndodhin me trupin tuaj, jo, por janë sinjale pozitive për t'ju thënë që trupi po ju funksionon normalisht.
4: Okej,
6: bukur. Shëndet e parë. Atëherë, e para është që të bëhet shumë kollaj mishi kokër.
5: Okej.
6: Okay. E kemi dëgjuar?
5: Po, po.
6: Që t'ju bëhet mishi kokër?
5: Atëherë, Sasha, dy këshilla dhe pastaj tetë të tjera.
6: Ky është reagim natyral i trupit ndaj të ftohurit ose emocioneve të forta dhe tregon se sistemi nervor autonom po reagon normalisht ndaj stimujve.
4: Nuk e
6: kemi. E kemi çdo ditë, e kemi çdo ditë. Çdo ditë edhe me një këngë që do vëraltini, për shembull, do rënqetemi.
4: Nuk, nëse, po.
6: Zgjohesh me mendje të kthjellës.
4: Jo, pastaj fjalë fare, domethënë. Tjetër.
6: Atëherë, nëse nuk të duhen orë për të zgjuar plotësisht, ka gjasa që trupi dhe truri juaj të jetë shlodhur gjatë natës.
4: Më duhen orë për të zgjuar plotësisht, por sa të bëjmë punën?
6: Ja, do themi dhe një pasaj do rikthehemi. Lëkura jote kthehet në vend, në aty ku ti e piskon led.
5: Nuk kthehet në.
6: Jo, jo, aty ku e piskon led nuk të mbetet një shenjë.
4: Rri aty te vendi i tërhequr, pra, gjose e tërheq aty qëndron.
6: E bëm sërish e do kthehemi

0: Clinic, GoTek Electronics, Magniflex, The Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë, problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko Jet Bank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Çdo fillim nis me një

0: Κάνεις γκτο διτ με στυλ. Να γίνει να γαλεύει έτσι κάτι διτ.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye.

0: Jam po udhtoj në aplikacionin e JetBank. Të lutem, ose po aplikoj për një kredi konsumatore dedikuar për individ. Të lutem, ë. E falenderojmë JetBank që mund të flasim. Mirë, vazhdojmë
1: tani. Kishim disa kështu.
2: Po, Elan të lëkura,
1: ë. Të lëkura, nëse lëkura.
2: Edhe nuk thënë
0: brap. Nuk thënë në vend, po.
1: Atëherë kjo do të thotë që ti ishe ndëshëm. Një tjetër detaj, kur të kthehet nuk të ngelet njoll, nuk të bëhet, nuk të inflamohet.
0: Po.
1: Kur të merr uria në orare të rregullta. Pra çdo ditë në të njëjtën orë ty të hajt bukë për shembull ose të pije diçka.
0: Varet kur ha, do
1: të pra. Pikërisht pra. Atë unë e kam këtë çek e kemi këtë.
0: Nuk e di domethënë.
1: Zgjohesh disa minuta përpara se të bjerë alarmi.
0: Pa, as bëhet fjalë, as nuk bëhet fjalë, domethënë.
1: Për shembull,
2: ajo disa orë është ai alarmi.
1: E po që keni smuroçna, pse më bëni mua ju si healthy man?
0: Po shkur healthy më.
1: Djersit kur stërvitesh.
0: Po, djersit.
2: Jo vetëm, jo vetëm.
0: Po, disi të shëtë nga sikleti, po.
1: Të vjen natyrshëm më shumë energji. Duke në njërë, ty të vjen një energji e bronshme, gjitha do pushtoj botën tani.
2: Të vjen një energji këputje.
1: Fare, askjo, ua.
0: Jo më ljarë se dje. Se këto e diqës e dje. Nga divani, edhe pse kisha për të dalë, e kisha lënë për të dalë, dhe bëdhënda.
1: Dë gjoni pak.
0: As për qef, as për hall, nuk qojnë dot.
1: Se këto e ndje në kurizin tim. Mund të përqëndrohesh edhe pa pirë vazhdimisht kafe.
2: Po, kjo është
1: vërtet. Pra, ne pim nga 2-3 kafe vetëm gjatë orarit të punës, 3 orë. Atëherë buzët kanë natyrshëm një ngjyrë të shëndetshme.
0: Cila është ngjyra e shëndetshme? Nga,
2: po një bardh gëlqeri.
0: Si Edgar Allan Poe.
1: Një ngjyrë të trëndafilt në fakt, ajo është e shëndetshme.
2: Okay.
1: Dëgjoj, të zë gjumi brenda 10 deri 20 minuta.
0: Do diti buzët aty që të marrësh atë ngjyrë.
2: Tek.
1: Jo ma vi, jo, të trëndafilt.
0: Ju falenderojmë të gjithëve që na keni ndjekur.
1: Se dëgjuat e fundit,
0: të
1: zë gjumi 10 deri 20 minuta brenda kohës që është trirë. Pra nuk rrimen don edhe bën
0: nga
1: këta. Vetëm një shëndetshëm keni.
0: Ju falenderojmë të gjithëve për gjithë mesazhet, gjithë dashurinë e ditës së sotme, ndërkohë ndjes për ato mesazhe që nuk kemi patur mundësi të shkruajmë. Ina ka shkruar diçka në lidhje me historinë dhe jetën e psikologut Gabor Matej, cili është shumë interesante në fakt dhe jashtëzakonisht shumë e dhimbshme. Ndërkohë falenderojmë Enet Day Hospital, JetBank, GoTech Electronics, më e mira është atje. Dhe Maniflex mund të sojnë klubin e mëngjesit, ndërkohë programacioni nuk mbaron me kaq.
1: Vjen më njëherë Orgesa Zaimi me Music Box.
0: Më pas do të kemi
1: Gretën dhe Andin dhe Elsën me zërin e saj të ëmbël në mix.
0: Dhe mbi gjitha, mbi gjitha, mbi gjitha
1: Arsye, mos arsye, si e bëjt arsye, si me ma dopsona i shumë arsye, nësa më arsye të gjithë.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 28 vatra zjarri, nga të cilat 4 mbeten ende aktive dhe 3 në mbikëqyrje. Në operacionet e shuarjes janë angazhuar në total 330 forca operacionale dhe 35 automjete zjarrfikse, ndërsa forcat e armatosura kanë mbështetur operacionet me 50 efektiv dhe një helikopter. Aktualisht vëmendja kryesore është në qarkun e Dibrës, ku mbeten 2 vatra aktive. Qeveria pritet të lançojë në shtator platformën PriceWatch Albania, pjesë e pasqyrë Albania, ku qytetarët do të mund të krahasojnë çmimet e produkteve bazë dhe të shohin se ku mund t'i blejnë më lirë. Bizneset e tregtisë me shumicë dhe paketë do të raportojnë çmimet, të cilat do të publikohen në platformë. Sipas ministres së ekonomisë, synimi është rritja e transparencës dhe mbrojtja e konsumatorëve. Edhe Sali Berisha do të prezantoj sot në orën 18 platformën Agora.pd, për mes të cilës synon të jetë më afër njerëzve. Sipas strategjisë së re, demokratët synojnë çdo ditë që platforma të ofrojë mesazhe të qarta, piketa kryesore të diskutimeve, rekomandime komunikimi, materiale zyrtare, koordinim nga qendra në DEK në mënyrë që komunikimi të jetë në koherencë dhe me një drejtim të përbashkët. Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku kanë dështuar edhe në takimin e radhës për të dhënë një emër për presidentin e ri të Kosovës. Kryeministri në detyrë tha se diskutimet me Lidhjen Demokratike do të vijojnë pasi në Tryez janë hedhur për herë të parë emra konkret me synim shmangjen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Përthirrjen e seancës konstituiste ka theksuar se deputetët duhet të dërgojnë gjykatës kushtetuese nëse konsiderojnë se ka patur shkelje, por ka shtuar se ai nuk beson se procesi aktual përbën shkelje të kushtetutës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM, unë jam Orgesa Zaimi dhe jemi si çdo ditë bashkë në takimin ton me Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Është ora 10:06 minuta në këtë ditë të enjtë dhe datës 27 gusht, për të qëndruar bashkë në program me muzikën më të mirë, ndërkohë vetëm pas pak do t'ju prezantoj me 5 këngët më të mira në tregun italian. Do të vi Paolo Nutini me Jenny Don't Be Hasty.

0: E nisëm me Paolo Nutini dhe Jenny Don't Be Hasty, ndërkohë si çdo të njëjtë tani do të vi klasifikimi I ditës që na një me chartet italiane. Do të vi në këtë moment në vendin e 5 artistja interesante që në emrin e saj artistik Diton e La Piaga, kjo është Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital,
3: cilësi në 4 stin.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
6: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.

kemi dëgjuar romantikun ultimo me Bella Davvero për cilë në top 5 Itali në të klasifikim që ne sjellim çdo të enjte në Music Box, një nga hitet më të rëndësishme po themi në Itali, e dëgjon kudo këtë këngë, vjen në vendin e dytë fituesit edicionit fundit Sanremo, Sal Da Vinci, Per Sempre Si.

Jordan mbyllur klasifikimin e ditës së enjte që na një me 5 këngët do të mira në chartet italiane do të vinë në top 5 Itali në vendin e parë Samurai J dhe Ossessione. Mm, yeah, yeah, yeah.

0: ora 10:30.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
4: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
5: Tomi, po ky ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
9: Harry Styles vendosë rekordin zyrtar Guinness për rezidencën më të gjatë të koncerteve nga një muzikant në stadiumin ikonik Wembley të Londrës gjatë një turneo të vetëm. Gjatë turneo Together Together, Styles realizoi 12 spektakle radhazi në Wembley midis 12 qershorit dhe 4 korrikut të 2026-s. Me këta rritje, a i parakaloi grupin i njohur Coldplay, të cilët mbanin rekordin e mëparshëm me 10 koncerte, për gjatë 12 netve të shitura plotësisht, këngëtari performoi përpara gati 1 milion fansave. Certifikata zyrtare Guinness ju dorëzua ati dhe ekipit të ti direkt në sken nga një zyrtar Guinness.
7: Club FM Guinness.
9: Antonio Montero nga New Jersey, Shtetet e Bashkuara, mban rekordin për koleksionin më të madh të lojrave me video me gjithsej 20.139 lojra. Rekordi i tij u verifikua zyrtarisht nga Guinness në 28 shkurtin e 2019-s pas një numërimi që zgjati 8 ditë. Koleksioni i tij mbulon më shumë se 1000 konsola të ndryshme, duke përfshirë seri të plota lojrash për Nintendo, PlayStation dhe Sega. Antonio nisi mbledhjen e këtyre lojrave që nga fëmiria e tij dhe i ruan ato në dhoma speciale me temperaturë të kontrolluar.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: Attenzione, attenzione!
11: Vini re, vini re.
10: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
11: Jemi ne, vim nga trojet tona.
12: Apo jo, është tjetër kjo.
10: La meraviglia di questa stagione.
11: Në përstacione?
10: Sëre!
13: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
14: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
10: Atencion, atencion!
14: Cafe Bourbon, magjika emocione.

Kthehemi me Bon Jovi dhe Blaze of Glory, ashtu si muzika bashkon njerëzit, edhe partnerësi Eno Alba janë pjesë e këtyre momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju. Dhe të qëndrojmë pak te koncepti i Eno Alba. Kur nis një prodhim i ri, qoftë një ver, një raki, vaj ulliri apo një kavanoz me mjalt, gjithçka fillon me një ide. Më pas vijnë zgjedhjet e duhura që janë pajisjet, paketimi dhe shumë kujdes i treguar në çdo detaj. Pikrisht për këtë, prej më shumë se 30 vitesh, Eno Alba është bërë një pikë referimi për shumë prodhues shqiptar. Në një vend mund të gjeni pajisje për prodhim, enë për fermentim, ruajtje, shishe, kavanoza, tapa, kapsula, aksesor të ndryshëm dhe mbi gjitha këshillimin profesional për çdo etap të punës tuaj. Dhe së fundmi Eno Alba ka zgjeruar shërbimet edhe me projektimin e etiketave, kutive dhe personalizimin e paketimit, sepse një produkt i mirë meriton edhe një paraqitje të denjë. Në fund të fundit, përshtypja e parë që krijohet është pa diskutim pamja, ndërsa cilësia mban premtimin. Qoftë nëse jeni në hapat tuaj të parë të një aktiviteti apo keni vite përvojë, tek Eno Alba mund të gjeni jo vetëm produktet që ju nevojiten, por dhe përvojën dhe këshillat që e bëjnë më të lehtë çdo vendim tuaj hap pas hapi. Në thelb, ideja është e thjeshtë: të mbështetet puna e prodhuesve shqiptar që produktet e tyre të jenë sa më cilësore, por edhe të prezantohen pse jo me standarde bashkohore për të patur pranë një partner që i kupton nevojat e tyre. Eno Alba, Beyond Packaging.

parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: Chinook duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Me kart, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vra, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

Rikthehemi në program me White Lies, ora 10:48 minuta për t'u dhëtuar pak në kohë me këngë të rëndësishme të historisë muzikore. Nuk janë thjesht këngë, por sollën një erë ndryshimesh për të përfaqësuar edhe kauza dhe situata, po themi kritike të kohës, pa diskutim që Bob Dylan ka qenë një ndër më të zëshmit për sa i përket kauzave të ndryshme, por edhe faktit se kishte shumë botë kuptim në çdo tekst edhe në çdo këngë që ai përcillte tamam si një narrator edhe si një poet apo rapsod i vërtet. Dylani nuk thot kjo qeveri është e keqe ose është e gabuar ose duhet bëni këtë gjë, por ai bën gjithmonë pyetje me atë muzikës së tij. Sa rrugë duhet të përshkojë një njeri përpara se të quhet i lirë, apo sa herë duhet të ndodhë lufta, sa kohë duhet të ekzistojë padrejtësia? Dhe kjo është padiskutim fuqia e këngës së tij. Në vitin 1963, Blowing in the Wind u bë një nga himnet e lëvizjes amerikane për të drejtat civile dhe kundër luftës. Versioni i Peter, Paul and Mary e bëri këngën pa diskutim hit masiv, por Dylan në kohën kur e kompozoi dhe interpretoi këngën ishte 21 vjeç. Kënga u shkrua shumë shpejt, por mesazhi mbeti gjatë në dekada të ndryshme. Në vend që të jepte përgjigjet publikut, Dylan e detyroi publikun që të bënte vetë këto pyetje. E dëgjojmë në Music Box, Blowing in the Wind.

Për të bërë tani një kalim goxha të guximshëm në një ekstrem nga qetësia edhe thellësia e Bob Dylan, do të kemi tani me shumë guxim në radio një këngë e cila është kënga më agresive për sa i përket kauzave dhe bërtitjes së drejtësisë. Rage Against the Machine e ndërtuan identitetin e vet mbi protestën politike. Killing in the Name sulmon racizmin institucional, abuzimin e pushtetit dhe autoritetin. Kënga është ndërtuar mbi një rift të famshëm që përsëritet dhe bëhet gjithnjë dhe më intensiv, ndërkohë që vokali i Zack de la Rocca kalon nga revolta në një shpërthim. Në kohën e publikimit nuk ishte thjesht një këngë rock kjo, po ishte një deklaratë fuqishme. Dhe dekada më vonë ndodhi diçka fantastike, kënga u rikthye fuqishëm në kulturën pop dhe u bë një simbol i ri proteste për breza që nuk kishin qenë fare gjallë kur është regjistruar. Nuk e di se çfarë do ndodh, por kam përshtypjen që shumë prej jush do ta pëlqejnë shumë këtë këngë. Killing in the Name, dhe ne kthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt më.
1: Kush ishin këta?
0: Fqinjët.
1: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
0: Jo, ikën me pushime.
1: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
0: Ku ikën? Det apo mal?
1: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina?
0: Makina qarë?
1: Jo, thash se mos makina...
0: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
1: Makina që ka nona.
0: Edhe baba.
2: Makinë me dy timonë, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timonë mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Çfar ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
7: Ora 11:00.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11:00. Mëngjesin e sotëm, disa institucione në qytetet e ndryshme të vendit kanë marrë imele kërcënuese ku pretendohej se në ambientet e tyre ishte vendosur një bombë e cila do shpërthente në 2 orë. Policia e shtetit reagoi pas marrjes së kërcënimeve dhe nisi kontrollet në disa institucione. Deri më tani, nga verifikimet, nuk është konstatuar asnjë bombë apo material tjetër eksploziv. Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 28 vatrazjarri, nga të cilat 4 mbeten aktive dhe 3 në mbikëqyrje. Në operacionet e shuarjes janë angazhuar në total 330 forca operacionale dhe 35 automjete zjarfikse, ndërsa forcat armatosura kanë mbështetur operacionet me 50 efektiv dhe 1 helikopter. Aktualisht vëmendja kryesore është në Dibër, ku mbeten aktive 2 vatra. Qeveria pritet të lançojë në shtator platformën Price Watch Albania, pjesë e pasqyrë Albania ku qytetarët mund të krahasojnë çmimet e produkteve bazë dhe të shohin se ku mund t'i blejnë më lirë. Bizneset e tregtisë me shumicë dhe pakicë do të raportojnë çmimet, të cilat do të publikohen në platformë. Sipas ministres së ekonomisë, synimi është rritja e transparencës dhe mbrojtja e konsumatorëve. Edhe Sali Berisha do të prezantojë sot në orën 18:00 platformën Agora PD, përmes së cilës synon të jetë më afër njerëzve. Sipas strategjisë së re, demokratët synojnë çdo ditë që platforma do ofrojë mesazhe të qarta, piketa kryesore të diskutimeve dhe rekomandime komunikimi. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
12: Po palma.
9: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në këtë pjesë të dytë programit me njërë pas lajmeve të orës 11. Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging, ishte Wicked Game nga Chris Isaac, dhe do të qëndrojmë pak tani me një këngë e cila ka një peshë dhe rëndësi shumë të madhe, sidomos për preferencën e vetë personale të Michael Jackson, i cili njihet për muzikën e tij të pakohë, e ndërkohë shumë nga Gen Z po e përqafon muzikën e tij, tekstet edhe gjithë kontributin dhe trashëgiminë që ai ka lënë me anë të muzikës eksperimenteve, edhe jashtëzakonisht disidencës së tij artistike, le të themi, dhe muzikore. Dhe nëse flasim për këngë të cilat kanë tematika të rëndësishme edhe ngren probleme shqetësuese, pa diskutim që kjo është një nga ato që mund të listohet në top 10. Bëhet fjalë për Earth Song të vitit 1995. Michael Jackson kishte bërë më parë këngë sociale si Man in the Mirror, por me Earth Song shkoi edhe më larg. Kënga trajton shkatrimin e mjedisit, luftrat, urinë, varfrinë dhe vuajtjen e kafshëve. Videoklipi ishte një spektakël vizual me pyjet shkatruara, kafshë, luftë, njerëz zhvendosur e më pas një kthesë simbolike ku natyra duket sikur ringjallet. U bë veçanërisht e madhe si këngë në Europë edhe në shumë vende të botës. Patjetër, një nga momentet më të famshme ishte performanca në ceremonitë më dha televizive ku Jackson e shndronte këngën në një lloj proteste teatrale globale. E dëgjojmë në Music Box Earth Song.

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Shpreha edhe këtë verë prapo vite këty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule. A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby, bye bye
5: bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

God put a smile upon your face. Është ora 11:22 minuta. Qëndrojmë pak tani me këngë të cilat kanë bërë ndryshimin për të pasqyruar realitetet kohës, kauzat rëndësishme sociale, politike, por edhe tekstet të thella. Dhe kur jemi në këtë, po themi, narrativ, mund të kujtojmë një ndër to që është me fuqishme për të kujtuar si këngë. Është Imagine nga viti 1971. Dhe nëse ekziston një këngë që është bërë sinonimi paqes, është pikërisht kjo e John Lennonit, në një periudhë kur lufta e Vietnamit vazhdonte dhe protestat kundër luftës ishin në kulmin e tyre. Mesazhi ishte radikal në fakt për kohën. Imagjinoni një botë pa kufi, pa luftra dhe pa ndarje që detyron njerëzit të luftojnë me njëri tjetrin. Këtu ka një detaj shumë interesant se Lennon nuk e konsideronte Imagine thjesht një këngë, po themi naive, për një botë perfekte. Ajo ishte një thirrje për ta imagjinuar fillimisht ndryshimin, përpara se të kërkoje ta realizoje atë. Kënga u bë një hit ndërkombëtar, me kalimin e viteve u përdor në protesta, aktivitete paqe, ceremoni dhe momente zie. Ironia më e bukur është se një këngë me një melodi arsyeshëm të thjesht u bë një nga deklaratat më të fuqishme politike dhe sociale të shekullit 20. Ne qëndrojmë me Imagine, ky është John Lennon.

për të qëndruar me këngë të fuqishme dhe me deklarata të mëdha të artistëve që kanë krijuar dhe interpretuar. Nëse Blowing in the Wind bënte pyetje, Nina Simone ulërin përgjigjen. E shkroi pas dy ngjarjeve që e tronditën atë vrasjen e aktivistit Medgar Evers dhe bombardimit të kishës në Birmingham ku u vran katër vajza afrikano-amerikane. Titulli i këngës që do të dëgjojmë tani ishte provokues që

0: Në, po themi fillim, ajo nuk përdori një balad të ëmbël për këtë çështje, e ndërtoi këngën me ritëm pothuajse të gëzuar, ndërsa teksti fliste për dhunën dhe racizmin. Kontrasti i muzikës me botën e tekstit ishte tronditës, disa radio dhe refuzuan që ta transmetonin ose ta shisnin diskun e kësaj këngë, por pikërisht kjo e bëri këngën edhe më të fuqishme. Nina Simone nuk donte vetëm që të argëtonte publikun, siç duhet të bënte një artist. Në atë periudhë ajo filloi që ta shihte muzikën si armë artistike kundër padrejtësisë. Vjen Nina Simone në Mississippi Goddamn.
1: The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it.

0: 11 e 32 minuta.
1: Music Box mundësohet nga Elo Alba Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

kthyer me Cranberries The Linger. Është ora 11:42 minuta. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM për të vjuar me këngë të cilat janë fuqishme për sa i përket mesazheve edhe kohës kur janë publikuar, për të reflektuar jo vetëm kohën, por edhe kauza të rëndësishme sociale dhe politike. Është një nga ato këngë që ndryshuan mënyrën se si muzika pop mund të fliste për problemet e shoqërisë. Në fund të viteve 60, Amerika ishte e përfshirë në luftën e Vietnamit, ndërsa vendi përballej me protesta, racizëm, me dhunë sociale. Ideja fillestare nuk erdhi drejt për drejt nga Marvin Gaye. Renaldo Obi Benson, pjesëtar i Four Tops, pa dhunën ndaj protestuesve kundër luftës dhe nisi të shkruante këtë këngë. Marvin Gaye mori idenë dhe e shndërroi në diçka shumë më personale. Motivi i famshëm What's Going On nuk është thjesht një pyetje për luftën, është pyetje për një shoqëri që po humbiste drejtimin. Interesante është se Motown Records nuk donte fillimisht ta publikonte këtë këngë. Berry Gordy mendonte se ishte shumë politike për Marvin Gaye, i cili këmbgulli dhe kënga u publikua. Rezultati ishte një nga këngët më të rëndësishme të muzikës amerikane dhe një pikë kthese për vetë Marvin Gaye. Soul-i nuk duhet fliste vetëm për dashurinë, por mund fliste edhe për të gjithë botën. What's Going On, Marvin Gaye.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga ABI Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. ABI Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa ABI Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa ABI Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa ABI Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

Jemi bashkë në Music Box për të mbritur në fund të programit për sot. Kemi patur këngë me peshë shumë të madhe historike, këngë që ndryshuan ose edhe tronditën pak realitetin në kohën kur janë publikuar dhe kanë përzgjedhur dhe një këngë tjetër e cila është shumë e rëndësishme në fakt për sa i përket kauzave. Një pamje e parë duket si një këngë romantike, e qet, po thuaj se si një ninull, por Blackbird ka një histori shumë interesante. Paul McCartney shkroi këtë këngë në kontekstin e lëvizjes për të drejtat civile në Amerikë, veçanërisht në një periudhë kur shkollat amerikane po përballeshin me integrimin racor. Blackbird është interpretuar si një mesazh pikërisht për njerëzit që luftonin për të drejtat e tyre dhe këtu qëndron bukuria e saj. Beatles nuk kishin nevojë që të bërtisnin me një slogan politik. Një kitarë akustike, zëri Paul McCartney dhe një metaforë e thjeshtë mjaftuan. Kënga publikuan në The White Album, një nga albumet më të rëndësishme të Beatles dhe unë do ta mbyll programin pikërisht me Blackbird interpretuar live në mënyrë akustike nga Paul McCartney për një falënderim shumë të veçantë për ata që mundsuan programin Music Box e Noalba Beyond Packaging. Me mua Orgesa Zaimin dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Music Box, un mundo sua ga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Mëngjesin e sotëm disa institucione në qytetet e ndryshme të vendit kanë marrë email-e kërcënuese ku pretendohej se në ambientet e tyre ishte vendosur një bombë e cila do të shpërthente për 2 orë. Policia e shtetit reagoi pas marrjes së kërcënimeve dhe nisi kontrollet në këta institucione. Deri më tani kanë verifikimet nuk është konstatuar asnjë bombë apo material tjetër eksploziv. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar lidhur me arrestimin e Ergys Agasit dhe rolin që ai ka patur si ndërmjetës i kryeministrit me krimin e organizuar. Bardhi e vendos Agasin përballë Belinda Ballukut, duke argumentuar se pavarësisht rivaliteteve për pushtet, të dy mbajnë pen kreun e qeverisë me prova që jo vetëm e rrëzojnë nga pushteti, por edhe arrestojnë atë. Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 28 vatra zjarri, nga të cilat 4 mbeten aktive dhe 3 në mbikëqyrje. Në operacionet e shuarjes janë angazhuar në total 330 forca operacionale dhe 35 automjete zjarrfikse, ndërsa forcat armatosura kanë mbështetur operacionet me 50 efektiv dhe 1 helikopter. Aktualisht vëmendja kryesore është në Dibër, ku mbeten aktive 2 vatra. Pasi qeveria premtoi se do të publikoj pasqyrë Albania, edhe Sali Berisha ka lajmëruar se do të prezantoj sot në orën 18 platformën Agora.pd, përmes të cilës synon të jetë më afër njerëzve. Sipas strategjisë së re, demokratët synojnë që kjo platformë të ofrojë mesazhe të qarta, piketa kryesore të diskutimeve, rekomandime komunikimi, materiale zyrtare, koordinim nga qendra me DEG në mënyrë që komunikimi të jetë në koherencë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.
1: Oh, Suzi Q.
0: Klab FM.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia, atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Nipi im bën 3 vjetë në shtator, po nga që jemi pak ngusht me lekët, nuk do i themi. Më mirë s'po i bjem në sy.

0: I që top më select tam.
1: A të shkojmë det të marr pak diell? Apo të shkojmë te kafja të marr pak hije? Kjo është çështja. Club FM ka për radion.

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah.
0: Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTek Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjum të rëndë pas ke marë burë?
2: Jo, jo, gjë si shpuna, unë flej në Maniflex.
1: Flej qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
4: Pa tjetër.
3: Po unë shoh vetëm palatin për balë.
4: Hipni në karigë?
3: Hipa,
4: Tani, anë unë i majtas.
3: Po bie!
4: Po ti mos shi poshtë, shiko deti në dërbardhë.
5: Lërja akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
6: Ora 12:30 minuta.
7: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami!
9: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë! Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami!
9: Vaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam me qet bir. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
6: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose, nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
6: Club FM shkon në Hollywood. Rita Ora ka zbuluar se mban vazhdimisht me vete një varse të personalizuar me kristale, të cilën e konsideron si një burim qetësie dhe mbrojtje në mes të angazhimeve të shumta profesionale. Në një intervistë të fundit për The New York Times, këngëtarja tregoi se varsja ishte një dhuratë nga shoqet e saj të ngushta për ditëlindjen e 34 dhe krijuar posaçërisht për të, me kristale të zgjedhura sipas nevojave të saj shpirtërore. Është një lloj objekti që më ndihmon të çliroj stresin, të ruaj energjinë time. Në këtë industri është shumë e lehtë të humbasësh ekuilibrin, ndaj kjo më ndihmon të qëndroje përqendruar, u shpreh këngëtarja. Ora zbuloi se varësia përmban citrinë dhe energji pozitive dhe gëzim, kuarc të tymosur për ta mbajtur me këmbën në tokë, ametist të gjelbër për të ushqyer pafajsinë dhe kuarc të pastër për të forcuar synimet dhe vetëdijen.
11: Club goes to Hollywood.
6: Aktoria amerikane Katie Holmes tërhoqi sërish vëmendjen e publikut pasi u fotografua në New York me partnerin e saj të ri, artistin Jason Bard Yarmosky. Çifti u pa duke mbajtur dorë për dorë dhe ajo ishte paraqitja e tyre e tretë publike së bashku në javën e fundit. Holmes dhe Yarmosky morën pjesë në eventin Soho Sessions i organizuar për të mbështetur punën e organizatës Animal League. Gjatë mbrëmjes performoi këngëtarja Sienna Spiro dhe aktoria zgjodhi një bluzë korale dhe pantallona lëkure të zeza për rastin. Mardhënia e çiftit të rojë që vëmendjen për herë të parë në fillim të këtij muaji kur u pa bashkë në një shfaqje të filmit The Invite. Më pas, u fotografuan duke mbajtur duart para kinemas dhe sipas mediave amerikane, ata ishin shumë të afërt gjatë shfaqjes.
11: Club goes to Hollywood.
6: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
11: Club goes to Hollywood. If

Ke jam pa fat, më thot vllai im Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo mi prish planet gjithmonë.

0: and Kosovo.
1: Ora 13:00 e 2 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Mëngjesin e sotëm, disa institucione në qytetet ndryshme të vendit kanë marrë imele kërcënuese, ku pretendojnë se në ambientet e tyre ishte vendosur një bombë, e cila do të shpërthente në 2 orë. Policia e shtetit reagoi më njëherë pas marrjes së kërcënimeve dhe nisi kontrollet në disa institucione. Deri më tani, nga verifikimet, nuk është konstatuar asnjë bombë apo material tjetër eksploziv. Banorët e Maliqit kanë protestuar për herë të dytë këtë tejnte kundër reformës së re territoriale dhe propozimit për bashkimin me bashkinë e tyre me atë të Korçës. Protestuesit shprehen se nuk duan që Maliqi të bashkohet me Korçën, pasi sipas tyre kjo e fundit ka dështuar në ofrimin e shërbimeve dhe se ata nuk duan të mbulojnë problemet e saj. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar lidhur me arrestimin e Ergys Agasit dhe rolin që e ka patur si ndërmjetës i kryeministrit me krimin organizuar. Bardhi e vendos Agasin përballë Belinda Ballukut, duke argumentuar se pavarësisht rivaliteteve për pushtet, të dy mbajnë peng kreun e qeverisë me prova që jo vetëm e rrëzojnë nga pushteti, por edhe arrestojnë atë. Ministri e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 28 vatra zjarri, nga të cilat 4 mbeten aktive dhe 3 nën mbikëqyrje. Në operacionet e shuarjes janë angazhuar në total 330 forca operacionale dhe 35 automjete zjarrfikse, ndërsa forcat armatosura kanë mbështetur operacionet me 50 efektiv dhe një helikopter. Aktualisht vëmendja kryesore është në qarkun e Dibrës, atje ku mbeten aktive edhe 2 vatra të tjera. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindërin tjetër.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrethë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

thëmë pëlqen uj. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën,

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi posë. Bye, bye, bye, baby, bye,
4: bye, bye, bye, bye. Pa isu me posë nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Sprit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
6: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa mbarim te Baumarket. Çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pran jush.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Max Haxhi, avokat i Ergys Agasit, arrestuar mbrëmjen e djeshme në Durrës, ka dhënë një deklaratë për mediat nga bloku i sigurisë. Aty ku është transferuar Agasi mbrëmjen e djeshme pas marrjes në pyetje nga agjentët e BKH-s. Avokati ka kërkuar që mbrojtësi i Agasit të vihet në dispozicion dosja hetimore, ndërsa sipas avokatit, Agasi pretendon se nuk ka prekur fondet publike, përfshirë këtu edhe tendera që sipas tij nuk ka mbajtur pozicione të cilat e lejonin të njëjtën gjë. Mëngjesin e sotëm, disa institucione në qytetit të ndryshme të Shqipërisë kanë marrë emaile kërcënuese, ku pretendohej se në ambientet e tyre ishte vendosur një bombë e cila do të shpërthente në 2 orë. Policia e shtetit reagoi pas marrjes së kërcënimeve dhe nisi kontrollet në disa institucione. Deri më tani, nga verifikimet, nuk është konstatuar asnjë bombë apo material tjetër eksploziv. Banorët e Malishit kanë protestuar për herë të dytë këtë tejnë kundër reformës së re territoriale dhe propozimit për bashkimin e bashkisë së tyre me atë të Korçës. Protestuesit shprehen se nuk duan që Malishi të bashkohet me Korçën, pasi sipas tyre kjo e fundit ka dështuar në ofrimin e shërbimeve dhe se ata nuk duhen të mbulojnë problemet e saj. Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 28 vatra zjarri, nga të cilat 4 mbeten ende aktive dhe 3 nën mbikëqyrje. Në operacionet dëshuarjes janë angazhuar në total 330 forca operacionale dhe 35 automjete zjarfikse, ndërsa forcat armatosura kanë mbështetur operacionet me 50 efektiv dhe 1 helikopter. Aktualisht, vëmendja kryesore është në qarkun e Dibrës, aty ku mbeten aktive disa vatra zjarri. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo!
5: Kush ishin këta?
4: Fqinjët, fqinjët.
5: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
4: Jo, më jo, ikën me pushime.
5: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
4: Ku ikën, det apo mal?
5: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
4: Makina qa?
5: Jo, thash se mos makina...
4: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
5: Makina që ka nona.
4: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatriçe dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vinë e shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
10: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në katër stin.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'modele sapi.
5: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Dëgjova mbrëm djalin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merr valizat edhe nisu.
11: Jo, nuk më kuptuat, bab. Mund të jetoj

pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

dini pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

0: Ora 14 e 30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindri tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Prodhuesi britanik i automobilëve sportiv McMurtry Sperling ka prezantuar një supermakinë të re ekstreme, e cila synon të kombinoj fuqitë jashtëzakonshme, peshë ulët dhe teknologji të avancuar aerodinamike. 1000 kuaj fuqi elektrike, një peshë më të vogël se 1000 kg, McMurtry Sperling përshpejton nga 0 në 100 km për 1 sekondë gjysmë dhe arrin një shpejtësi maksimale prej 305 km/h. Konstrukti i lehtë është arritur përmes përdorimit të gjerë të materialeve si fibra karboni dhe komponentëve të projektuar posaçërisht për performancë të lartë. Një nga veçoritë më interesante të kësaj supermakine janë ventilatorët aktiv aerodinamik, të cilët krijojnë më shumë forcë shtypse, duke ngjitur automjetin më fort pas asfaltit.
1: High Tech Time.
3: Elon Musk ka thënë se platforma e tij me AI Grok do të rikrijojë filmin Odyssey në muajt në vijim. Trilioneri e bëri deklaratën vetëm disa ditë pasi versioni i suksesshëm i eposit të lashtë grek nga Christopher Nolan u publikua në kinemat anëmban botës. Para se të mbaroj ky vit, Grok Imagine do të bëjë një film të gjatë Odysseus që është historikisht i sakt dhe besnik ndaj artit të Homerit, tha Musk. Shefi Teslas nuk i ka mbajtur të fshehta mendimet e tij në lidhje me punën e regjisorit Christopher Nolan. Më herët ai nisi një sulm të ashpër ndaj regjisorit për vendimet e tij në përzgjedhjen e aktorëve.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Vërtet e çuditshme, sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lartë më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëhë.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjo Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

saj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electro Magic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electro Magic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electro Magic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
2: Siguri 24 orë,
3: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Foler kanë një super godinë lip, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 400.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Ora 15:01.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Një alarm për bombë ka vënë në lëvizje autoritetet me email-e kërcënuese të dërguar në emër të shtetit islamik. Mes institucioneve të kërcënuara janë SPAK dhe GKKO, ndërsa në Durrës mesazhet kanë përfshirë bashkinë dhe gjykatën. Verifikime po kryhen edhe në institucione në Vlorë, Fier dhe Lezhë. 28 vatra zjarri janë regjistruar në vend, nga të cilat 4 vijojnë aktive. Situata më problematike paraqitet në qafte e Elmës në Tibër. 2 vatra të tjera janë në malin e Dardhës, Librazhd dhe malin e Quksit në Përrenjas. Situata në malin e Dajtit paraqitet e përmirësuar. Avokati i biznesmenit Ergys Agasi, Maksim Axhia, kërkoi të njihet me dosjen dhe deklaroi se klienti i tij mohon për fshirjen e tenderave dhe financat publike. Avokati kritikoi edhe mënyrën e procedimit penal, pasi tha se fillimisht duhet të mbledhen provat dhe më pas të kërkohet masa e sigurisë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar me akuza ndaj biznesmenit për ndikim në institucionet shtetërore. Berisha tha se sipas informacioneve që ai ka marrë, të dielën Ergys Agasi dhe Taulan Balla janë takuar në Elbasan. Banorët e Maliqit kanë protestuar sërish kundër reformës së re territoriale dhe propozimit për bashkimin me bashkinë e Korçës. Brenda vitit pritet të nisin punimet për autostradën Kashar-Rrogozhin me gjatësi 33.5 km e kategorisë A. Arëshoja ka miratuar projektin e zbatimit dhe do të nisë procesi shpronësimeve. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dhe kreu i LDK-s Lumir Abdixhiku u takuan për të diskutuar zgjedhjen e presidentit të ri dhe shmangjen e zgjedhjeve të parakoshme. Kurti tha se po përpiqet të arrihet një marrëveshje për një president të palidhur me partitë politike. Pas vizitës së drejtorit të CIA-s John Ratcliffe në Moskë, dyshohet se paralajmëroi Rusinë të mos ndërmarrë veprime ushtarake ndaj një vendi anëtar të NATO-s. Presidenti Donald Trump i cilësoi vizitën si gjysmë rutinë, në bazën e së cilës ishte diskutimi për përfundimin e luftës në Ukrainë. Kryeministri i Katarit Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Tani ka mbërritur në Teheran për bisedime në përpjekje për uljen e tensioneve. Vizita vjen pas kontakteve të Pakistanit dhe Omanit me Iranin. Çmimet e naftës kanë rënë për shkak të shpresave për një marrëveshje që do të mundësonte rihapjen e Hormuzit. Brent zbriti në 86.77 dollar për fuqi. Forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurtët janë shpërbërë si forcë pavarur në kuadër të marrëveshjes për integrimin e tyre në institucionet shtetërore të Sirisë. SDF-ja luajti rol të rëndësishëm në luftën kundër shtetit islamik me mbështetjen e SBA-s. Autoritetet amerikane kanë çmutuar një rrjet të dyshuar spionazhi kibernetik që besohet se vepronte që prej vitit 2018 dhe kishte në shënjestër NASA, Senatin, Rezervën Federale, Departamentin e Drejtësisë të Energjisë, si dhe kompaninë SBA-të në Korenë e Jugut. Pekini ka mohuar përfshirjen. Kina ka nisur shqyrtimin e një projekt ligji për forcimin e mjeteve ligjore për rikthimin në vend të zyrtarëve të dyshuar për korrupsion. Organizatat e të drejtave të njeriut kanë shprehur shqetësime për survejim dhe presion jashtë procedurave formale të ekstradimit. Përmbytjet dhe rëshitjet e dheut në zonën kufitare mes Nepalit dhe Tibetit kanë shkaktuar mbi 200 viktima dhe rreth 1300 të zhdukur. Operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë në kushte të vështira për shkak të rrugëve të bllokuara dhe komunikimeve të ndërprerëra. Përmbytjet janë edhe në Japoni, ku ka nisur evakuimi për mbi 2000 familje në prefekturat Ishikawa dhe Toyama pas vendosjes në nivelin 5 të alarmit, shkalla më e lartë e rrezikshmërisë për jetën. Organizata konservatore amerikane për të drejtat e homoseksualve Locke Abin Republicans ka vendosur të ndërpres mbështetjen për çështje transgjinore, për të ndjekur vetëm ato të personave LGB. Ajo e konsideron tashmë lëvizjen transgjinore si promovuese të një ideologjie radikale. Ndërsa juria pritet të nisë diskutimet pas deklaratave përmbyllëse prokurori që siguroi dënimin e Susan Smith në vitin 1994, u shpreh se mbrojtja e Lindsey Clancy nuk ka provuar se ajo kishte përjetuar një shkëputje nga realiteti, ndërsa akuzohet për vrasjen e tre fëmijëve të saj. Mbrojtja pretendon se ajo vuan nga psikoza pas lindjes. Meta ka rënë dakord të paguajë deri në 17.1 miliard dollar për të zgjidhur akuzat e ngritura në 29 shtete amerikane se Facebook dhe Instagram janë programuar për të krijuar varësi tek fëmijët. Federata Italiane e Futbollit tërheq mbështetjen për kandidaturën e Gianni Infantinos për një mandat të ri si presidenti FIFA-s. Antarët e bordit drejtues të Atletico Madridit mbështetën unanimisht vendimin e klubit për të mos negociuar transferimin e Alvarez tek Barcelona. Dinamo City përballet me Pafos në Limassol në orën 19 në play-offin e Conference League-s pas barazimit 1-1 në Elbasan, gjithçka mbetet e hapur. Në të njëjtën orë, Egnatia luan në Norvegjin te Lillestrømit pas barazimit pa gola në ndeshjen e parë. Egnatia e ka siguruar tashmë fazën e ligës së Conference League-s, por sonon kualifikimin e Europa League. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Ju lëmë me makinë me dy timon.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësht lufra 120 lek, akullore shpar 319 lek, makarona bareti 69 lek, uj selita 40 lek, bir stela 59 lek, fejri enësh 125 lek, shampo trupi dof 299 lek, pjat 99 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
10: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
12: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
13: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
14: Po Premier League-n e keni?
15: De La Ligën po deshe.
16: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
17: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
16: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
17: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Vesh entring.
18: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. Eshe në tring.
19: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
20: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
21: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
22: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
21: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
22: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
21: O palma, mos haro.
22: Po palma, palma.
20: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makin me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Çfarë melodie, çfarë melodie? Më pëlqen.
3: Që duke menduar ose kënduar në mendje. Ndërkohë,
2: gjë nga këngët më të famshme shqiptare që vjen që nga antikiteti, po tani pa tani me lesë, nuk
3: mund ta themi.
2: Nuk po thonë ai, në jetën e përditshme
4: mendoj që është orkestra e baletit me këtë është shumë mirë.
2: Okej.
3: Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Azi, përshëndetje Kenti.
2: Mirëmëngjes për gjithë ata që sapo janë ngritur nga gjumi që nisin ditën në orën 23 të drekës.
3: Kuptohet që
4: po
3: ne
4: edhe për shqiptarët e Zelandës së Re.
3: Absolutisht. Po edhe zelandiotët.
2: Kam një shokun tim në Zelandë Re, qofse na dëgjon mirëmëngjes. Po jo, ka orar tjetër. Ka orar tjetër.
3: Kur
4: është mirëmëngjesit pra ka.
2: Jo, është 12 orë diferencë, që do të thotë kur është 12 kur
4: është mirëmëngjesit atje.
3: Po tre mëngjesit, pa.
2: Ti do të thuash që ky shoku im çon tre mëngjesit që ndan ndjeje?
4: Po ndoshta,
3: po patjetër, për ndryshe nuk është shok.
2: Jo, fikse orar mëngjesi është tani në Amerikë. Tani është ora 9 e mëngjesit.
4: Mirëmëngjes
2: për shqiptarët e Amerikës,
3: mirëmëngjes shqiptarët e Amerikës.
2: Shqiptarët e Kanadas.
3: Mirëmëngjes dhe ju amerikan.
2: Edhe ju amerikan që na ndiqni çdo ditë që nuk bëni dot pa ne.
3: Absolutisht. Edhe ju që nuk kuptoni shqip, sa herë dëgjoni on National Radio.
2: Oh yeah, aty kuptoj.
3: Nuk bëndojnë diferencë, ma e thonë, what's that bugre kanë zërin, what's that mirja.
2: Tani,
3: se i niso me kash.
2: Kusha i që thote National, National Radio, apo ne të dy, apo ne të tre.
3: Jo, jo, a i që thotë këtë gjënë.
2: A, National Radio, ok.
3: Pa.
2: Qërën, si ka të të thotë?
3: Mirë, oj, është mërë si shtë vapë.
2: Vapë, ja.
3: Shpresoj që të jetë e vërtet ajo, ikën papa me gushtin, se gushtit e ka mbetur edhe 3-4 ditë.
4: Akoma është fillim gushti.
3: Ashtu dihet.
2: Me temperatura po thua.
4: Po.
2: Okej.
3: Me gjithatë, ne jemi në studio tashmë, jemi shqetësuar pakës, këtu është shumë freskët, urojë ta gjeni dhe ju freskin edhe në shoqërinë tonë. Jemi makinë me dy timon, do të qëndrojmë deri në orën 18:00 së bashku. Mm-hmm. Një program ky që mundsohet
2: nga Electromagic.
3: Përjeto experience.
2: Dhe nga Spar,
3: pranë familjes çdo ditë. Do ta nisim me këtë këngën Only Now.
2: Yeah.
3: Nga grupi Dogstar, në cilin ndodhet dikush që i ka shumë shef qend. Dogs. Keanu Reeves.
2: Yeah.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi post.
2: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
2: Për një buqet me lule. A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye

0: mirë dhe ditashti. Ke sy e shile dhe në bëmë si korë.
1: Jo, kjo...
2: Edhe e kalon shumë e modesti.
0: Pa pra.
1: Shiko, ishte më lartë Miss Robinson e këtyre zotërinjve se sa sytë e mi në këto momente.
2: Kushtë të tha ty?
1: Po e di, po
0: në këtë moment vrajzdo modesti, agente.
1: Këtë vështrimi im nga sytë e mi.
3: Po se sytë e tu nuk i shohin të
1: të të të të të të të
2: të të të të të të të të të.
0: Wow,
1: atëherë me që kemi këtu, kush janë ngjyra e syve më të bukur që të pëlqen? Cila nga ngjyrat e syve të pëlqen më shumë?
3: Mua dikur më kanë pëlqyer shumë syt jeshil, edhe i matë dhe i mbëllaj ka. Po me kalimin e kohës fillova të pëlqej këta.
1: Pa të zhgënjive ka syt jeshil?
3: Jo, fare. Pa të kurrë. Pëlqen syt e zinj.
1: Të zinj.
3: Derrët shumë pa.
1: Derrët. Edhe janë të rrallë, më duket.
2: Jo, si kam
1: zinj. Më duket se janë të rrallë. Si përqindje?
3: Janë gjatë të rrallë. Janë më të rrallë se syt jeshil.
2: Ngjyrë ulliri, si? Jo, apo
1: si ulliri, ulli. Tania, ulli të zi. Okej, po, gjeto çfarë ngjyrë të pëlqen?
2: Çan pëlqen mua?
1: Po, çat pëlqen, domethënë që kur e shikon një person, cilat
2: po them tash sy jeshil bisi keq.
1: Po më mund të.
2: Jo,
1: ti thua sy jeshil te vajzat, edhe është rri rregull. Sy jeshil, okej. Po boqjella e madhe, nuk janë si kështu si të nxjerrsi më të ashpër njerëzit kur janë boqjella, po varet edhe nga
0: varet
2: bisi keq.
1: Po më mund të.
2: Jo,
1: ti thua sy jeshil te vajzat, edhe është rri rregull. Sy jeshil, okej. Po boqjella e madhe, nuk janë si kështu si të

0: se këto ngjyrat më të zakonshme, si funë ngjyrës timet e të gjentë, i bëjnë njerëzit të duken pak më të ngroht.
1: Oh.
0: E shef, sa va përsh këtu?
2: Syri kaf është më i besushëm.
1: Po tishte kaq e besueshme, do ishte bota një botë më e mirë, se do i kishim shumë besueshmëri vërdall, ndërkohë që mungon besoj.
2: Ashtu i di.
1: Ha?
2: Ashtu ka dalë.
1: Apo jo? Jo?
0: Okay. Ja, po mirë për të qeshur, që jemi duke folur për sy të njëri tjetrit.
1: Të bërt tash. Po më fal, po nuk folim për sy të njëri tjetrit, për këtë do flasim.
0: Po do flasim për këtë artistët që kanë ndruar jetë, për shembull.
1: Sot? Po mirë, për këtë fjalë.
0: Dikush tjetër datë 14, po sot u bë publike. Do t'i themi pas pak sa na duhet të kemi pak zemër të fortë.
1: Okay.
0: Dhe ndërkohë gjem I love rock and roll.
1: Yes.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5. If you wanna
1: be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.

0: 1.
1: Dhe në vendin e parë, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15:30.
3: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qeshi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
4: Pa tjetër.
3: Po unë shoh vetëm pallatin për ball.
4: Hipni në Karrige?
3: Hipa a a a.
4: Tani anë uni majtas.
3: Po bie.
4: Po ti mos shi poshtë. Shiko detin në dërbardh.
5: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, vërtet të zakonshmës. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Rikthehemi dhe sapo tha një shprehje të jashtëzakonshme. Jo, një rezultat, zori rezume në gjithë asaj historisë që kemi deri sot.
6: Por nuk do ta them publikisht, megjithatë të dish miku im i shtrenjtë, ta them ty që t'ja them vetes.
5: Okej.
6: Atëherë, serioz tani.
5: Serioz po. Si ne jet? Si ne jet?
6: Si ne jet? Gjenela Tim Curry.
5: Mhm.
6: 25 kush, po 80 vjeç ishte dhe ai, një si Dolly Parton që përcollën për dje. Shkaku nuk është bërë ende publik për Tim. Diçka për të përmendur është ishte
5: një aktor. Më mbajtën të i vetëm në shtëpi, e kam të fiksuar.
6: Ajo është një rolet e ti komike.
5: Po, pikant.
6: Ndërkohë ka qënë mësë shumë të tek drama, tek horrori, është Pennywise i famshëm.
5: Po, e shikoja, dhe se kisha të fiksuar.
6: Unë i kam parë shumë filma, në fakt. Sidomos a i, nuk më kujtohet, The Rocky Horror Picture Show, që ka të...
5: Nuk kam qenë fansi i horrorit, që...
6: Atje ai ka një look shumë seksual, shumë rock. Është me buzëkuq, ka të theksin e çuditshëm kështu britanik dhe ka treguar që ky film shumë adoleshent më tej, edhe vetë filmi u kthye në kult. U dha një leje në thonjza për të qenë ndryshe. Domethënë ka bërë një farë revolucion i filmit në vetvete. Megjithatë, ne për herë themi gjëra që jo të gjithë i dinë lidhur me artistët. Dhe pa kush e di që së pari ka fituar dhe çmime, ka qenë një aktor teatri jashtëzakonshëm.
5: Ne kemi respekte për
6: ka qenë gjithashtu muzikant, ka vatur 3 albume.
5: Vërtet?
6: Rocku, po. Dhe një kopshtar shumë i zoti. Dhe thuhet që është marrë me projektimin e kopshtit të Freddie Mercury-t.
5: Ja.
6: Po.
7: Nuk janë gjërat rastit.
5: Po ta kisha ditur unë kur sepse në verë nuk e di e morë vesh ti Greta, në qershor unë bëra gati atë barin tek oborri e mbolla nga fillimi dhe unë ta kisha ditur e kisha marrë telefon dhe kisha marrë disa këshilla.
6: Edhe ndoshta kisha zgjatur.
5: Sepse s'ka dal kaca vendes, s'ka dal mirë. Dhe do i thoja, "Ore, kështu, ka dal ky problem, çfarë duhet bëj, çfarë duhet i hedh?"
6: Mirë, ti besoja ke dal patë?
5: Jo.
6: Jo,
5: prap, vazhdojnë t'jenë me mungesa ato copat.
6: Jo, unë dikoj që njeh dikoj.
5: Oke, shumë.
6: Ndërko, një artiste tjetër e jashtëzakonshme, e cila ka ndruar jetë në 14 gusht, por lajmi u bë publik sot, është Yayoi Kusama, një nga figurat më të rëndësishme, më të pazakonta të artit bashkohor. Ajo ka lindur në 29-ën në Japoni, dhe që fëmijë...
5: 97
6: vjeç.
5: Oke.
6: Që fëmija jo përjeton të halucinacione, vizione shumë intensive, si përfaqe që mbulojshin me pika, pastaj këto pika u bën shumë identifikuese për të, rjeta ish përsëriteshin pa fund, objekte që duke sigur shumë fishoheshin, dhe në vend që ajo t'i fshihte të gjitha këto përvoja, vendosi që të bashketoj me sëmundjen, madje vite më vonë përgjatë jetës, sepse ajo pati një karrierë të suksesshme, u zhvendosi në New York, më pas u kthye në Japoni, shkoi me dëshirën e vet në një spital psikiatrik, por ngjitur me të kishte edhe studion e vet. Një nga gjërat më të bukura dhe më identifikuese që ka ndodhur në jetën e saj artistike, ka qenë edhe histori shumë interesante gjithashtu në Bienalen e Venecias në 66-ën, ku Kusama nuk kishte një ftesë zyrtare. Po kjo nuk e pengoj që ajo të shkonte atje.
5: Fute gatçatia.
6: Jo.
5: Ja.
6: Dhe krijoi një instalacion artistik që do të bëj ndër më të famshmit në botë, që quhej Kopshti i Narcisit, Narcissus Garden. Ishte një lloj performance dhe njëkohësisht një farë ironie për egon, për famën, për tregun e artit, sepse atë nuk e kishin ftuar, ajo vendosi 1500 sfera metalike pasyr, që pasyroheshin, dhe nisi t'u ashiste të gjithë vizitorve 2 dollar secili.
5: Bëri një ide apo?
6: Që shahmat bienale vjenese.
5: Bëri
6: pafond, bëri
5: pafond. Sa ti e kemi mendën sa ishte rrogën kjo tash? Se tha, nuk e.
6: Nuk tregohen këto. Provimet e vjeshtës, rroga, mosha, pesha janë. Kur
5: do të dalin tani informacionet që ka ikur, pak të ta dinim sa e merr, sa çfarë rroge kishte ai këto gjërat.
6: Ndoshta ka shumë vit pak azi trisht deri tani.
5: Po, po.
6: Jemi ende në muajin e 8, janë larguar shumë artistë mëdhenj. Por njësoj se këta që po dëgjojmë në sfond në këtë moment, artistët largohen, por
5: Fred Mercury.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi,
5: shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al
9: e dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
10: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lekë, qumësht lufra 120 lekë, akullore shpar 319 lekë, makarona bareti 69 lekë, ujë selita 40 lekë, birë stela 59 lekë, fejeri enësh 125 lekë, shampo trupi Dove 299 lekë, pjatë 99 lekë. Shpar, pranë familjes çdo ditë.

0: Greta, ti e ke pras ju shto operacionet anti-mina, ose ti e mban mund ti atë kohë në Shqipëri që lajmëroni në për gjimnaze që shiko, kujdes se ka minë sot e bëj pushim, vinin gjoja si kur do ta, e ke, e mban mund? Jo, se mban mund.
1: Jo, nuk jam ashe
0: lasht. Kam qenë gjimnaze unë atë kohë, dhe ishte çdo 3-4 ditë, ne bënim një ditë pushim, sepse lajmëronin kod për mina, vinë
1: si po, ishte bërë kështu si bomba, kështu që.
0: Po mina bomba, më ka bomba kështu gjëra. Po, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që një tip në rrugët amerikane,
1: po, si për herë.
0: Kishte parë në rrugë, kishin parë një si ky tip edhe shumë qytetar aty në mes të rrugës,
1: pa?
0: Një çantë nga ato që lihen që ua, po këtë çantë kush e la?
1: Mm-hmm.
0: Direkt morën telefon, "Alo, alo, është një çantë duke qenë diçka fash, është plot." Edhe erdhi policia, madhe pa helikopter, nuk di domethënë. Dhe tani ky tipi ishte përball. Mm-hmm. Kishte marrë kafe në dorë ja kështu si ti edhe unë. Po binte edhe cigare, pi cigare, pi kafe, edhe po shikonte këtë aksion,
2: ishte i rrethuar.
0: Jo, ky ishte spektator.
2: A, spektator,
0: po pra, çanta. Çanta ishte rrethuar. Kurse ky ishte spektator përballë, po shikonte se çfarë do ndodhi me çantën. Dhe u rrethuan këto, vin policia, ca që bënin këtë perimetrin, ca që vishëshin, ca që flisin telefon. U mbushë 200 veta, rri ky pi cigare, pi kafe, pi cigare, pi kafe.
1: Dhe një moment, ata hapin çantën, dhe shohin që nuk kishte minë aty, por ishte një libër i Albatros Rexhajt.
0: Edhe kjo mund ishte, edhe një libër, por kishte gjëra të tjera, nuk ju durua më, shkoj ky vet.
2: Shkoj vet me kafe në dorë.
0: Shkoj me kafe, la kafe, një nxorri ato, nxorri ato
1: laptop,
0: librat, ndër mes librave kishte dhe Albatrosin, dhe kishte rroba kështu dhe i acaruar që ha mo na la tu dy orë na bllokuat kur ti turren policë pa pa pa pa pa për plasën në tok e futën brenda tani po e hetojnë po nga inati si e hapi çantën para nesh.
1: Si e lëdhin me
0: sfidon ti?
1: Ka sfidon ti më?
0: Jo, nuk e kishte lënë, kishte lënë dikush tjetër. Nuk ishte çanta e këtij, ishte çanta e një personi.
1: Ah, ky shkoi thjesht nga hija.
0: Ishte një teleshikues i trotuarit përballë dhe po e shikonte dhe u acaru nervat drejtohet, sa po hapeni mos e na lodh.
2: Priti sa priti, spriti dot.
0: Spriti dot
2: çantën, tha po shkon.
0: Tani ky po hetohet, që kujt i prishti planet, kujt i prishti gjithë sistemin, gjithë strukturën e operacionit antimina. Dhe nuk e ditën kur do dali, si do dali, janë po m'vjen keq për të. M'vjen keq. Ai dha kontributin e tij.
1: Absolutisht. Po, njerëz të tillë na duhen.
0: Njerëz të tillë që po urojmë që herë tjetër në çantë mos ketë një minë të vërtet.
1: Jo, është mini.
0: Mini, okay.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjekë të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 06-89-80-53-888.
8: Ora 16:02 minuta.
9: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Agjencia mbikëqyrjes policore ka nisur hetim administrativ për publikimin në media të fotografive të Ergysa Gasit, i arrestuar pas shpalljes në kërkim nga SPAK. Fotot e kryera brenda automjetit të policisë dhe në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës ngren dyshime për shkelje të rregullave mbi konfidencialitetin dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Grupet e AMP-s po verifikojnë punonjësit që kanë pasur akses tek i arrestuarit si dhe mënyrën se si fotografitë janë nxjerrë jashtë strukturave policore. Avokati i biznesmenit Agasi Maksim Agjia kërkoi të njihet me dosjen e klientit të tij dhe deklaroi se Agasi ka mohuar përfshirjen në tendera dhe financa publike, duke pretenduar se nuk ka pasur funksion shtetëror që t'i mundësonte ndërhyrjen në to. Avokati kritikoi edhe mënyrën e procedimit penal, duke thënë se fillimisht duhet të mbledhen provat dhe më pas të kërkohet masa e sigurisë. Ndaj Agasit rëndoi akuzat e manipulimit të tenderave grupi strukturuar kriminal, pastrimi produkteve të veprës penale dhe korrupsion aktiv. Një alarm për bomb ka vënë në lëvizje autoritetet në e-maile kërcënuese të dërguara në emër të shtetit islamik, mes institucioneve të kërcënuara janë SPAK dhe GKKO, ndërsa në Durrës mesazhet kanë mbërritur në bashki dhe në gjykat, verifikime po kryhen edhe në institucione në Vlorë, Fier dhe Lezhë. Autoritetet po hetojnë nëse bëhet fjalë për një kërcënim konkret apo për një alarm të rrem. Forca demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët janë shpërbërë si forcë pavarur ushtarake në kuadër të marrëveshjes për integrimin e tyre në institucionet shtetërore të Sirisë. Marrëveshja mes SDF-s dhe qeverisë drejtuar nga Medal Shara u arrit në muajin janar dhe parashikon integrimin gradual të luftëtarëve kurd në ushtrinë siriane. SDF-ja kishte luajtur një rol të rëndësishëm në luftën kundër Shtetit Islamik me mbështetjen e SBA-s. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Sa mirë bëm që erdhëm.
13: Kam pikun në mal, duhet bërë patjetër një herë në jetë. O kryari i pastër. Ky
3: qielli me yje.
12: Tomi, po ky ariu?
13: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
14: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
15: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
16: Flashback. Nga fruta të thata palma.
17: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
18: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
17: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
18: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
17: O, palma, mos haro.
18: Po palma, palma.
16: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ka folur Kylie Jenner, Mandi, më në fund. 29 vjeç është Kylie Jenner në këtë moment. Dikur ka qenë vajza më e re që arriti të prekte miliardin, fal Kylie Cosmetics, për kompanive të saj, po ndërkohë gjithmonë antarët e familjes së famshme Kardashians kanë deklarata kështu shokuese të jashtëzakonshme,
1: të thella shumë.
0: Dhe në një podcast që ka realizuar normalisht me dy mikeshat e veta, Better Half with Stas and Vic, shuhet, ka thënë që prej kohësh ka dashur dhe po mendon që të bëj një tjetër operacion për të zmaduar gjoksin. Dhe sot dua një përmes
2: një tjetër do të thotë që e ka rritur një herë ose është e kënaqur
0: po,
2: me.
0: Po, pse mendove që e ka rritur dhe jo reduktuar?
1: E ka reduktuar.
0: Se nuk e kishe parë Dolly Parton, po ja paske parë Kylie Jenner.
1: Akoma s'ja kam parë Dolly Parton.
0: Do të shohësh.
1: Do të, por këtu do të zhbirilojmë, do të zhbirilojmë.
0: Nuk e vënë në dyshim.
1: Por
0: dua ti kemë të mëdha, ka thënë ajo. Dhe deklarata që ka bërë xhiron e rrjetit ka qenë dua që kur hynë një dhomë, gjoksi të hyjë para meje.
2: Është deklaratë e thellë edhe kjo.
0: Jo,
2: nuk mund të tallim me këtë deklaratë.
1: Ta bëj kjo, po si Demi Moore nuk do jetë.
2: Oh, jam plotësisht dakord. Gento.
0: O Gento.
2: O Gento.
0: Demi. Ajo nuk është hara.
2: Ja.
0: Dhe ndërkohë, Kylie kishte menduar që ta bënte para ditëlindjes së saj të 29, por thashë, jo, do e kap edhe 30-ën, ndoshta do. Pas 30-ave do ta bëj.
2: Po, ka mund ndryshojë ndonjë pas 30-ave apo thjesht është kjo e ka lënë kështu si.
0: Çfarë ndodh pas 30? Na lën ne do të vuajmë ne duke pritur.
2: Ai të vuajmë ne që ti flasim sa të takohemi me njëri tjetrin, flasim për gjoksin e kësaj, po. Mirë, interesant do jetë takimi ose edhe diskutimi rreth kësaj edhe Dolly Parton.
0: Jo,
2: duhet të flasim për gjëra serioze.
0: Flasim. Samuel Jack është më serioz se ne.
2: Yes.
3: I can smile.

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
4: bye bye bye. Pajisu me pos nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
6: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami,
9: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
8: Siguri 24 orë,
9: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami,
9: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite. Rehat si në hotel, me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 613.
11: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi.
2: Shonjëre se dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe?
2: Mos do mi sjell Klajdi?
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al. Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lekë, qumësht lufra 120 lekë, akullore Spar 319 lekë, makarona Baretti 69 lekë, ujë Selita 40 lekë, birë Stella 59 lekë, Fairy Energy 125 lekë, shampo trupi Dove 299 lekë, Piat 99 lekë. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Më ka rastisur.
1: E dija. E di që më shkoi mendja direkt pa e bërë pyetjen. Tash Gretës do t'i ketë rastisur me patjetër. Duke parë ndonjë film, duke thënë a mama tash.
0: U sa shpesh.
1: Shpesh, ha?
0: Pafund.
1: Por ku më ka rastisur mua? Të tipit kur një polic bën dhe policin, bën dhe djalin e keq, bën edhe këtë dhe spionin dhe a mama them ka.
0: Si ke personale me Drilon Hoxhën? Pse?
1: Ku i gjen? Ku i gjen kohën ky që është dhe kështu, dhe ashtu edhe se kupton asnjë.
0: Pa. Da, edhe merr më shumë para se unë.
1: Edhe përveç asaj që merr shumë më shumë para se unë. Por
0: sipas punës. Por paska
1: histori të tilla. Një histori në Afrikën e Jugut, një tip që quhej
0: Charlize Theron.
1: Më duket se është djali i tezës ky. Është Andres Tender, polic, shumë serios. Shumë serios, ai bënte punën me shumë seriozitet, por ai kishte një tmet. Ai në momentin e pushimit të drekës, ai shkonte grabiste pak bankën, edhe kthehej sërish tek
0: zotëri.
1: Kthehej te zyra dhe sa kthehej te zyra, e paskën grabit bankën, shkojmë ta hetojmë dhe shkonte hetonte veten e vet. Vazdoi
2: edhe se ka të dot asnjëherë.
1: Edhe se gjente çuditërisht, ai ishte edhe ishte më shumë me vullnet plot që ta gjejmë patjetër të. Kush është ky? Do ta gjejmë edhe insistë të tjerët që ta ta gjejmë sa më shpejt.
0: Vullai, paskë është super aktor.
1: Super. 3-4 vjet e bëri këtë gjë,
2: deri në super polic.
1: Super. Po pra, në fakt super polic apo super. Ai dut. Tani ku e kishte më super?
0: Ai informativi tim ka qenë thjesht super.
1: Super, një super.
0: Ka qenë thjesht super.
1: Dhe po prit, se s'ka mbaruar. Ai ishte edhe super arratisës nga bar nga burgu sa në bar.
2: Nga
1: burgu sepse e kapën në 80-ën e futën në burg, pas sa kohë është ky tak arratiset. Ja ku doli super arratisës.
2: Më fal tani, kishte qenë burg ky polici.
1: U fut pra, mbas 3-4 vjetë.
0: E kapi veten ky?
1: E kapi veten bashkë me kolegët e vet.
0: Tjetër?
1: U fut në burg, më pasi doli nga burgu, ai krijoi edhe grupin më të famshëm të atyre kohërave për grabitje, grupin Standard, që është Standard Gang. Domethënë gangster
0: ai dhe Andres
1: Andre Stender.
2: Stender po rroga i
0: tij.
1: Edhe i papar fare, por e vazhdoi prapë to.
0: Sa për të qeshur se kërkova tani në Google.
1: Të doli direkt.
0: Dhe më doli polic afrikano-jugor. Domethënë tek bioja.
1: Polic
0: për shkrimi, po.
1: E shikon? Dhe
0: polic
1: jo aktor.
0: Foto
1: jo grabitës.
2: Po ku ke parë ti që njeriu të mos mbijetoj?
1: Mbietoj.
0: Mendoj vërtet që ky zotëria ka qenë i jashtëzakonshëm sepse ne shohim në për filma superheroin që i kemi komentuar shumë shpesh bashkë. Që ata ditën veshin kështu kostum, kravat, natë shpëton njerëzimin dhe veshin ato mbathjet me pantallona, ato veshjet e çuditshme. Tani pse të mos e bëj dhe ky në jetë reale?
1: Mendon që si ka veshur fare mbathjet ky?
0: Jo, si është aty ideja? Po tani shumë tani më shtyp ndërmend. Do rrëmoj. I forgive you.

0: Ora 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet të së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, blokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

0: nga PTT dhe nëse po udhëton, përfitoj eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga PTT. Shijo më shumë të verë. PTT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Është i
2: va.
1: Dal në rrugë,
2: va.
1: Futem në lokal,
2: prap va.
1: Plasëm të verë o njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Alo? Alo, kush është?
6: Ej, shumë e çuditshme kjo që ka ndodhur me Netflix.
5: Çfarë ka ndodhur?
6: Se ti që je pjesë e industrisë së filmave, domethënë duhet
7: të duhet ti morë vesh.
6: Mund të ta kuptoj pak më shumë.
7: Po, më thuaj.
6: Është një film i Nicolas Cage, i pa publikuar ende, por është kthyer tashmë në betejë ligjore. Sepse nuk e kuptoj domethënë se po flitet për një emër të madh që është Nicolas Cage, për një kompani shumë të fuqishme që është Netflix, dhe një kopje e tij është vjedhur nga zyrat e Netflix në Los Angeles.
7: Ka vjedhur Netflixi, ka vjedhur Netflixin.
6: Jo, Netflixi ka vjedhur kopjen e filmit.
7: A, në fakt Nicolas Cage e kishte bërë me një studio tjetër të rëndësishme.
6: Po,
7: edhe e ka marrë Netflixi pa pyetur të studion edhe
6: si
7: e Nicolas.
6: Padis, po? Netflix kërkoi të shfaqte filmin përpara se të vendoste nëse do t'i merrte të drejtat.
7: Çishte kjo? Po ku e kanë mbaruar? Mos e kanë mbaruar shkollën këtu në Shqipëri këta të Netflixit, ta drejtuesit, sepse më duhet fiks me logjikën.
6: Do të thuash ti.
7: Fiks me logjikën që kanë në përgjithësi.
6: Po ja që
7: ka gjësi dhe këtu, më jep edhe një lek, ta mendoj unë një herë dhe më pas shohim ato.
6: Të përdor të një justifikim që përdor çeveria. Këto gjëra ndodhin edhe jashtë.
7: Ndodhin edhe jashtë.
6: Po edhe filma për këto.
7: Po, edhe filma.
6: Po, tani filmin e fjalë quhet Fortitude.
7: Filma bëhen.
6: Film. Fortitude quhet, është një thriller spionazh, i vendosur gjatë luftës së dytë botërore, me buxhet $45 milionë,
7: etj.
6: Tani producentët pretendojnë se Netflix duhet ta fshinte materialin dhe të njofton të këthimin e diskut në vend që të informon të vjedhjen e tip. A, praja, pas kam vjedhur Netflixit. Dhe...
7: Po?
6: Shumë të diqme.
7: Të më thënë, ky i Netflix i bje që e ka bërë, ja kanë vjedhur një studio tjetër.
6: Po,
7: po më falë, filmin në disk e kishin në këshu në CD, nga këto të DVD të
8: e dëmishit. Netflix.
7: Me DVD, po të
6: dyni. Po këto që ndodhin dhe jashtë.
7: Ndodhin
6: edhe jashtë. Po edhe filma.
7: Okay,
6: dhe transmetohen edhe në makinë me dy timon.
7: Urojmë që të...
6: Ama se kanë lekta.
7: Pëlqen Nicolas Cage? Do të pëlqen që ta shikoje Nicolas Cage Netflix?
6: Do bëja dhe pa të.
7: Do bëja.
8: E thonë.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
4: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: do të dikush këtë këngë kaq nostalgjike, kaq të këndshme, është duke dëgjuar, ndërkohë që është duke shkuar drejt shtëpisë së pushimeve.
1: Dhe ndërsa mendon për kafenë, bazë me këtë muzikë në spond.
0: Po.
1: Ndërsa mendon për kafenë mëngjesit në verandë, drekat në ajër të pastër
0: po, dhe mbrëmjet e gjata me miqt.
1: Çfarë bën?
0: Bën një ndalesë në Interspar, se është njëri i zgjuar.
1: Dhe çfarë bën aty?
0: Aty gjen gjithçka për t'i dhënë jetë oborrit të shtëpisë së pushimeve.
1: Gazebo dhe çadra kopshti për freski.
0: Lëkundse për momente relaksi.
1: Tavolina dhe garrige për vaktet verore.
0: Po edhe zgara për ato mbrëmje që mbledhin gjithë bashkë.
1: Zgjidhje praktike, funksionale dhe me çmime vërtet shumë të mira për ta mobiluar ambientin e pushimeve bukur dhe pa e rëntuar fare buxhetin.
0: Prandaj, duke na dëgjuar ne në makinë me dy timon në radio dhe zgjidhjet e duhura nga Interspar në bagazh, mbetet vetëm
1: Interspar.
0: Të mbërrish dhe t'ja për start pushimeve të
1: tua. Po, pra,
0: Spar, pran familjes çdo ditë.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Është një shije që nuk të vetë sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das majolës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
5: Mosu shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bugs Bay, prezanton, Fundjava Big, në Radion Club FM, me Ed Sheeran.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 17:00.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike do t'i përgjigjet asaj që e cilsoi bojkot të një anshëm të reformës territoriale nga kryeministri Edi Rama, dhe theksoi se opozita nuk të rriqet nga kundërshtimi i saj ndaj projektit. Ai bëri të ditur se përfaqësuesit e Partisë Demokratike kanë marrë pjesë në dëgjesat publike dhe protestat, si dhe kanë zhvilluar konsultime me Kongresin, autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Evropës dhe përfaqësues të ambasadave në Tiranë. Price Watch Albania prezentohet si platforma e re që do të shërbejë transparencës së çmimeve të ushqimeve bazë dhe që pritet të bëhet aktive në muajin shtator. Përmes saj qytetarët do të mund të shohin dhe krahasojnë çmimet e produkteve nga prodhimi dhe importi deri tek pika e grumbullimit dhe shitjes. Platforma nuk do të përcaktojë çmimet, por pritet të rrisë konkurrencën e ndershme duke krijuar kushte për çmime më të arsyeshme. Partia Demokratike e Kosovës ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj kryesuesit të seancës konstituive Avni Dehari. Deputeti për Parim Gruta deklaroi se Dehari po shpërdoron detyrën zyrtare, pasi nuk ka thirrur vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit, pavarësisht kërkesave të PDK-s. PDK-ja konfirmoi gjithashtu se do të vijojë të qëndrojë në opozitë dhe nuk do të marrë pjesë në dialogun për zgjedhjen e presidentit. Organizata konservatore amerikane për të drejtat e homoseksualve, Logabe Republicans, ka vendosur të ndërpresë mbështetjen për çështjet transgjinore. Presidenti Bordit Rose Hemminger tha se organizata do ta përqendrojë veprimtarinë tek çështjet e orientimit seksual dhe vlerat konservatore, duke u pozicionuar si një organizatë që mbron vetëm interesat e personave LGB. Sipas Hemminger, organizata kishte nisur të mbështeste çështjet transgjinore në vitin 2015, por tashmë e konsideron lëvizjen si promovuese të një ideologjie radikale. Mendimi vjen në një kohë kur administrata e presidentit Donald Trump ka ndërmarrë politika që njohin vetëm të gjeni dhe masa ndaj institucioneve arsimore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Pushimet verore. Janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duhen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: Gjen me dy timon, mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Dua të përshëndes Koralin se po dëgjon Korali bashkë me Balen tani në këto momente.
2: Përshëndetje Bala, përshëndetje Koral, faleminderit që po na dëgjoni.
1: Edhe
3: nuk punohet shumë babi, do vije edhe pak.
2: Edhe pak. Isha këtu duke menduar të bëj. Si po kaloni ju?
3: Jo, si po.
2: Qetësi. Se ne po kalojmë shumë mirë këto me njëri tjetrin. Vazhdojmë të jemi në
1: kondicionerit.
2: Fresk, fresk.
1: Po edhe kemi dal pak jashtë tani, se ke po bëjmë ca kështu.
2: Jemi duke realizuar një video të çmendshëm, po. Dhe jemi në makinë me dy timon.
1: Një video që do na bëj, do na japi më shumë famë se kur Greta. Kur
2: të ta, po. Manifestoje.
1: Po po, do bëhemi influencer të vërtet ne pas saj, po.
2: Do të jegim dhe në rrjetin se gjeje çfarë. Gjeje çfarë? Ajo e bëri sërish.
1: E kush
3: bëri më?
2: Luana Vjollca.
3: Ço bëri? Dojë
2: më prap.
3: Ço dojë?
2: Rrjetin më.
1: Aman, lutem mos na përmend fjalën me djegje me gjëra. Të lutem, duhet t'i heqim nga fjalori jon.
2: Nuk jemi në kohë të
1: mos fjalë për akoma në një fazë. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur?
2: Po, është në pushime verore.
1: Po,
2: ka publikuar foto.
1: Si
2: gjithë njerëzit
1: si në jetë. Po, si në jetë.
2: Nuk i ka lënë fare vetë vaxinatës janë këto pushime ashtu. Dhe kishte bërë një përshkrim të vogël, të shkurtër, por shumë të thellë, domethënë, si vedeti që shfaqet pas trupit të saj.
1: Hënjer,
3: na e thui pra.
2: Kërkon robi më shumë.
1: Se çfarë?
2: Shkërkon robi më shumë.
1: Se çfarë? Se çfarë?
3: Fakt një sekond, një sekond.
1: Ah, po, kjo
3: një sekond se është e thellë, një sekond.
2: Po, është shumë e thellë.
1: Po.
3: Po mendoj bro.
1: A po mendoj,
3: është e thellë, është e thellë.
2: Po ndërkohë që mendohemi, pse mos dëgjojmë një këngë të mrekullueshme? Okay. Nga Robbie Williams dhe
1: okay, do më intervjuosh pak fotot e.
2: Faithless.
1: Mund të shohim pak fotot e.
2: Vazhdojmë
3: mendojmë
1: të nxehta.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fole Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami, dhaj këtu në Fole, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanarë.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: O Vital!
6: O Vital, cilësi në 4 stin.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
10: Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lekë, qumësht lufra 120 lekë, akullore shpar 319 lekë, makarona bareti 69 lekë, ujë selita 40 lekë, birë stela 59 lekë, fejeri enësh 125 lekë, shampo trupi Dove 299 lekë, pjat 99 lekë. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
11: Është i fal. Dal në rrugë, fal. Futem në lokal, prap fal. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Co ty masz? Është një burg që do ta hapësh.
1: Pse? Çfarë?
0: Pse e them këtë? Sepse në 43-shin, në kohën që ishte koha e luftës me gjermanët, po patjetër. Dhe kur gjermanët ishin në Francë, ishin këto trupat partizane franceze.
1: Oui, oui, baguette, oui, oui, fromage.
0: Dhe kapën njërin, ishte nga këto trupat partizane me një pushk vogël, ajo ishte edhe ndryshkur, ajo nuk as qëllonte.
1: Gjerman kë?
0: Jo, me francez.
1: Ah, francez.
0: Partizan nga francezët dhe edhe kapën, ajo do të shën drejt trysh drum drum edhe kapën e futën në burg. E rrif aty
1: çfarë ndodhi tash?
0: Çfarë nuk i bën? Dhe ngrihet zonja e tij. Mori edhe një 2-3 zonja të tjera dhe shkuan e hapën burgun. Vran një 6 gjermanë.
1: Çfarë thua?
0: Po luf më luf për dashurinë.
1: Për dashurinë.
0: Për dashurinë e çliroi.
1: Shet bëjnë gratë.
0: E nxori dhe nga burgu bashortin e saj.
1: Sa asaj nuk bënte dot vet ai. Asaj nuk bënte dot vet.
0: Dhe kanë jetuar gjithë jetën lumtur se deshta ajo.
1: Patjetër.
0: Se deshta ajo. Dhe kanë deri në vitin 2000 më duket. Po. Kjo edhe me celular u bën, domethënë.
1: I tha burgut apo.
0: Apo. Ap nuk u ap burgu, e api vet ajo.
1: E api.
0: Bravo.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Jo, grua, jo, paka duen gri.
2: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
1: Atere, ti besh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thro.
2: Jo, oval.
1: I rubineti si.
2: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke njopë të tonë.
1: Okej, okay, si dhe si.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën.

0: shumë zetësi dhe ushimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me mile KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Mile KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
7: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush, i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë, buza gaz.
8: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
9: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
8: Karaibe?
9: Mos do mi sjell Klajdi.
10: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Credo.al.
13: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
14: Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
15: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë Turës ose online në germancomputers.al.
7: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
16: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic
12: dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
17: Fit

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Wow, çfarë titulli i çuditshëm.
2: Kush?
1: Në një artikull që sapo pash. Ndryshe nga e ëma, djali Britney Spears nis karrierën në mod dhe bukuri.
2: Po pse më ja, se ata, ai bukur ka qenë, ai bukur ju ka qenë.
1: E mendove dhe ti, e lexove dhe ti atësh lexove unë?
2: Po pra,
1: a lexove dhe ti midis së rreshtash?
2: Është yll ka qenë tani.
1: Shumë po vazhdon të jetë për mendimin tim,
2: megjithatë.
1: Fitet për djalin e saj 19 vjeçar, Jaden James Federline, që është duke hedhur hapat e parë në industrinë e modës dhe të bukurisë.
2: Dhe tani ka filluar tec.
1: Po, ka filluar tani të ecë duke krijuar edhe një profil të pavarur në botën kreative. Në fakt ai ka pasion muzikën, luan piano, goxha çon, e ka bërë debutimin e tij në pasarel.
2: Justin Timberlake jo.
1: Jo, nuk ka fëmijë me Justin, është me Kevin Federline.
2: Okej.
1: Me këtë ka. E para i herë pse ju burra merrni me kaq gjeni patjetër
2: se po pyeta ka që këndonte.
1: E dyta, turp t'ju vi që nuk e dini marrëdhënien më të famshme të Britney Spears, kishin atë balerinin. Më tej ka zgjeruar angazhimet e tij dhe në industrinë e bukurisë, sepse është zgjedhur si fytyra e një kopertine shumë të famshme, pjesë e një fushate për MAC Cosmetics gjithashtu, për një produkt shoq për pudër fiksuese, si thuhet Cindy? Pudër baking powder. Jo, kjo është setting spray. Për një spray nuk është pudër.
2: Okay.
1: Ishi mirë duke folur për makina
2: çfarë? Greta mpyet mua për këto çfarë ndo pudra e këto, kështu gjëra se ti them unë gjitha, pa merak fare.
1: E kështu fresh.
2: Po mirë, ne një lek e merr ky se përmendet shumë gjëra që po çfarë lek është, sa lek? Domethënë tani ky vendos pudër në fytyrë, çfarë ndodh ti?
1: Spray
2: për shkëlqim, për kështu gjëra.
1: Për çfarë është?
2: Për çfarë spray?
1: Për të fiksuar make-up.
2: Make-upin pra, dashka në
1: make-up. Po ky është burro.
2: Po e pra, kjo ishte pyetja. M'fal se po ndryrim, sa i fiksuam qega dhe kë.
1: Po pra. A gjendje e parë se zbëra ty. Dëgjojmë një këngë disco.
2: Disco, okay.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi?
4: Bënte si ku po kërkon të postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank.
7: Më mirë thuaj, bye bye.

0: për ti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësis.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total, merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter, larje me avull me super ulje 58%, vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Proshut e pjekur EHV, e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta deri më datë 27 gusht. Pule freskët 279 lek, qumësht lufra 120 lek, akullore shpar 319 lek, makarona bareti 69 lek, ujë selita 40 lek, birë stela 59 lek, fejri enësh 125 lek, shampo trupi Dove 299 lek, pjatë 99 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
7: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Belong Together si video që
1: si video atë po mendoja edhe unë.
0: Ti e mendon, unë e them, o Greta, e kupton tash?
1: Kjo është diferenca.
0: Po është kjo është diferenca
1: jetës, sa pëlqen ajo këngë. Elsa Lila Piroçako.
0: Ah, yes. Yes, do ta mbyllim me diferenca jeti?
1: Po nëse e kemi patjetër,
0: po
1: se kemi, jo,
0: se kemi. Po e kemi jo.
1: E kemi jo.
0: E kemi jo.
1: Po e kemi jo, po do ikim jo.
0: Do ikim jo, erdhëm në fund të emisionit edhe për
1: sërish. Po mos u mërzit se kam një lajm shumë të mirë. Edhe nesër këtu do jemi në Jetën Radio, Jetën Radio, në të njëjtën ëndër.
0: Shiko, lajmi mirë se ti mund ta thuash lajmi mirë për ne të dy, po varet si është për ata që na dëgjojnë.
1: Pse ti e vën dyshim kat?
0: E vën dyshim, vën dyshim çdo gjë sot, ditët e sotme.
2: Mos dysho.
0: Ah, Gendo.
1: Gendo Lasheni, besimtar. Po do ta mbyllim sepse duhet largohemi, por pas pak do të jetë Denada me lajmet, pastaj do ndjekim Mix Melson. Muzik shumë e mirë ka përqenë gjatë gjithë kohës, sepse është dhe Gendi këtu. Ky program i mrekullueshëm mundësohet nga
0: Electromagic.
1: Për jeto experience.
0: Dhe Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Një
1: përshëndetje shumë të përzemërt për Eriolin, që po na dëgjonte që prej 2-3 orëve ka përshëndetje.
0: Për Eriolin, okay. Jolo, përshëndes me vones, por më mirë vonë se herët.
1: Më mirë pa, më mirë.
0: Më mirë kështu. Ne do jemi sërish nesër. Kalosh i bukur.
1: Bëni dashuri.
0: Ah,
1: diferenca e tij.

Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 18:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. 28 vatrazjarri raportohen në 24 orët e fundit, ndërsa 4 prej tyre vijojnë aktive. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, situata më problematike paraqitet në qarkun e Tibrës, ku vijojnë 2 vatra në Bulqiz, në qafë të Helmës dhe Vajkal. Vatra aktive është edhe në malin e Dardhës në Librazhd, në malin e Quksit në Përrenjas, ndërsa zjarri në malin e Dajtit është izoluar pas rreshjeve dhe zona vijon të monitorohet. Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve ka lënë në fuqi vendimin e kreut të KQZ-s Ilirian Celibashi, duke vendosur që Kreshnik Hajdari të vijojë detyrën si kryetari i bashkisë së Kuçovës. Hajdari u dënua në korrik 2024 me 6 muaj burg për falsifikim të formularit të dekriminalizimit, dënim që u konvertua në shërbim prove. Çështja lidhet me mosdeklarimin në formular të një dënimi të marrë në vitin 1999 nga gjykata e Aninës në Greqi për hyrje të palishme në territorin grek. Në atë kohë për Hajdari në moshë 17 vjeçare, dënimi u konvertua në qortim. Grupi indigjen australian Indi Barney ka apeluar vendimin e gjykatës për kompensimin nga kompania minerare Fortesk, duke kërkuar rreth 1.3 miliard dollarë australian për humbjet kulturore dhe ekonomike të shkaktuara nga aktiviteti minerar në tokat e tyre. Në maj, gjykata urdhëroi kompaninë të paguante 150 milion dollarë australian për dëmet kulturore, si dhe rreth 137 mijë dollarë për humbjet ekonomike dhe 217 për interesat. Grupi Indi Barney pretendon se duhet të përfitojë edhe një pjesë të fitimeve të minerës, ndërsa qeveria australisë perëndimore ka apeluar vendimin. Dinamo City përballet me pafusinë Limassol pas një ore në play-offin e Conference League-s, pas barazimit 1-1 në Elbasan, gjithçka mbetet e hapur. Në të njëjtën orë, Egnatia luan në Norvegjin ndaj Lillestrømit pas barazimit pa gola në ndeshjen e parë. Egnatia e ka siguruar tashmë fazën e ligës në Conference League, por synon kualifikimin në Europa League. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër, bli biletën tënde në kukuli.com.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. Nga frutat të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajfitur fare?
12: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: A të shkojnë det të marë pak djel, apo të shkojnë të kafja të marë pak hije. Kjo është çështja. Club FM, ka për radion.
1: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
2: Melisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
3: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albania National Radio.

Mirë mbroma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Ilsa Ymiri, dëgjohemi në program çdo mbrëmje nga hëna në të premte, si gjithë një pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit shumë Dermot Vaz, mbaj intermedika që mundësoni këtë program. Ndërsa pas pak do të kemi në vëmendje emra të famshëm që përmenden pikërisht për 27 gushtin, që është datëlindja e tyre. Serone, David Guetta, Supernature.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
3: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
4: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: ai këtu në Foler kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

A dini mund të shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë.

Jemi në Mix në Club FM, Aaron Paul është 47 vjeç sot, aktori që lindi në 27 gushtin e 1979 dhe do të luante në Breaking Bad. Gjithashtu do të fitonte çmime Emmy në kategorinë e aktorit më të mirë jo protagonist, pikërisht për këtë rol. E nisi përpara kësaj fame me në vitin 2000 në The Price is Right dhe gjithashtu bëri një debutim po në të njëjtin vit si Floyd në filmin Whatever It Takes. Dhe gjithashtu do të luante për krah Heather Locker në Melrose Place. Mediterraneo, Ermal Meta.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5. If you wanna
1: be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, House

0: The Key City Chorus, Oh Mother.
1: Number one.
0: Vendine Par, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection. Profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
0: Ora 18 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek stadiumi

0: Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital!
3: O Vital, cilësi në katër stin.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Judy Yuna, Sky is Crying, 65 vjeç sot Tom Ford, stilisti i famshëm i cili lindi në Austin, Texas, 27 gusht 1961 dhe sigurisht ka qenë pjesë e brandeve, markave si Yves Saint Laurent apo Gucci. Në 2008-ën ai do të prezantohej, prezantoi në fakt veshje për për meshkujt, po edhe një vlerësim për të si stilisti i vitit. Në 2009-ën bëri debutimin si regjisor, A Single Man, dhe më vonë në 2016-ën Nocturnal Animals, ishin dy prej filmave të tij. Në A Single Man në 2009-ën ai ishte regjisor i këtij filmi ku u zgjodh për të luajtur Colin Firth. Shumë elegant nga ana tjetër në çfarë ka sjell deri më sot në industrinë e modës, edhe të parfumeve, po edhe të disa momenteve të tjera si mark Tom Ford, që tani sigurisht e ka shumë të ndërtuar edhe është me një lloj themeli emri i tij në industri. Kjo që vjen tani është një këngë e cila na çon në 2006-ën, sepse atë vit edhe kur u publikua do të nominohej në kategorinë e vokalistit më të mirë mashkull Rob Thomas, dhe në 2014-ën grupi Rixton për këngën e tyre Me and My Broken Heart përdorën një prej një pjesë të vijës melodike të këngës, edhe i dhan kredit Rob Thomas si shkrues i tekstit të saj. Kjo është e famshme Lonely No More, Rob Thomas.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat

0: Oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë, asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Alo, po vite ju unë, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
4: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet më pa.
5: Duhet më pa Champions-in. Po ku më e pa?
6: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
7: Po Premier League-n e keni?
8: De La Liga-n po desha.
9: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
11: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
12: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithçka do. E shënë trim.

Faith Terry Swims, kjo këngë famshme e këngëtares britanike në këtë version duet Only Love Can Hurt Like This. Do të mbetemi tek duetet. Ky i radhës është mes Hozier dhe Mavis Staples, një ëndër për Hozier të këndonte me këtë artiste dhe mban titullin Nina Cried Power.

0: Ora, nën 19.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19. Avokati biznesmenit Ergys Agasi Maksim Haxhia kërkoi të njihet me dosjen e klientit të tij. Haxhia i deklaroi se Agasi mohon për fshirjen në tendera dhe financat publike duke pretenduar se nuk ka pasur funksion shtetëror që t'i mundësonte ndërhyrjen në to. Avokati kritikoi edhe mënyrën e procedimit penal, duke argumentuar se fillimisht duhet të mblidhen provat dhe më pas të kërkohet masa e sigurisë. Ndaj Agasit rëndojnë akuza për manipulim tenderash, grup të strukturuar kriminal, pastrim të produkteve të veprës penale dhe korrupsion aktiv. Një alarm për bombë këtë mëngjes ka vënë në lëvizje autoritetet në bazë të emailëve kërcënuese të dërguara në emër të Shtetit Islamik. Mes institucioneve të kërcënuara janë SPAK dhe GKKO, ndërsa në Durrës mesazhet kanë mbërritur në bashki dhe në gjykat. Verifikimet kanë përfshirë edhe Vlorën, Fierin dhe Lezhën, ndërsa deri tani nuk raportohet për një kërcënim konkret. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro zhvilloi një takim me drejtuesit e Ministrisë së Arsimit, agjensive të arsimit parauniversitar, drejtorive rajonale dhe zyreve arsimore vendore, nga ku njoftoi masat për nisjen e vitit të ri shkollor. Në to përfshihen përmirësimi infrastrukturës, siguria dhe ndalimi i celularëve në shkolla. Programi pas shkollës do të shtrihet në mbi 400 institucione, me aktivitete sociale, artistike e sportive, ndërsa 42 objekte të reja arsimore dhe terrene sportive hapin dyert këtë vit. Programet e reja mësimore do të zbatohen në klasat e para të 6-ta dhe të 10-ta, ndërsa nxënësit nga klasa e parë në të 5-tën do të marrin tekste falas. Kina ka nisur shqyrtimin e parë të një projekt ligji kundër korrupsionit ndërkufitar, i cili synon t'u jap autoriteteve më shumë mjete ligjore për ndjekje në rikthimin dhe dënimin e zyrtarëve të dyshuar për korrupsion. Sipas të dhënave zyrtare që nga viti 2015 janë riadësuar mbi 3000 ish zyrtar nga rreth 120 vende dhe janë rikuperuar rreth 10 miliard dollar pasuri të palishme. Qeveritë të huaja dhe organizata të drejtave të njerëzit kanë shprehur shqetësime për raste të dyshuara presioni dhe survejimi jashtë procedurave formale të ekstradimit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami!
7: Këtu në Foler Residence,
8: dhoma ima shumë e rehatshme.
9: Siguri 24 orë,
10: restoran, palestër, bibliotek,
11: lavanteri, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur t'ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami!
7: Dhaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
12: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
13: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
14: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
15: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
16: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
17: Në shtëpi, vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
6: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
6: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
11: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
18: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.

A Little More, ky ishte britaniku Ed Sheeran, na rikthen në radio po dëgjoni Mix në Club FM çdo mbrëmje nga e hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Ju kujtoj se na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Një kujtes të vogël për Dermat Vance by Intermedica. Duke i falendëruar për mbështetjen që japin këtij programi, dua t'ju kujtoj se në fakt është një prej klinikave estetike në kryeqytet që bën diferencën. Prej teknologjisë së pari, po edhe prej ekspertizës që qëndron pas saj, sepse Dermat Vance by Intermedica vjen si një koncept i ri estetikës mjekësore mbështetur në 30 vite eksperiencë të rrjetit Intermedica në kujdesin shëndetësor, sigurisht mjek të specializuar, pajisjet avancuara, protokollet sigurta mjekësore dhe mbi të gjitha çdo trajtim është i personalizuar për rezultate naturale dhe të besueshme. Kështu që nëse e mendoni për një çast, jo, nuk janë njësoj të gjitha klinikat, sepse në Dermat Vance është eksperienca që qëndron pas së gjithës. Nëse keni nevojë për më shumë informacion, nëse keni nevojë për një konsultë apo për një takim, Dermat Vance by Intermedica mund të telefononi në 069 80 53 888.

0: Skola po afron. Çanta?
1: Bosh.
0: Çfarë do veshësh? Gati?
1: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo toptanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot. Ëndra plot.
0: Statusi?
1: 100% gati.
0: Top Tani.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
8: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

miks mund të sohet nga Dermadvance by Intermedica. Kthehemi në Mix në Club FM dhe flasim pak për Dolly Parton, e cila vetëm 2 ditë më parë nda nga jeta, legjenda e muzikës country, e cila në fakt është ajo që vazhdon të kujtohet, me do të kujtohet gjithnjë patjetër, po kanë ndarë momente shumë emocionale dhe kujtime që kanë pasur me të emra të rëndësishëm të industrisë muzikës. Dhe njëri prej tyre është Miley Cyrus. Për të, Dolly Parton ka qenë një njeri shumë i rëndësishëm, sepse ka qenë dhe kumbara e saj. Sigurisht në një postim shumë të ndjerë në Instagram, Cyrus e cilësoi edhe një herë këtë, që ajo ka qenë një prej njerëzve më të rëndësishëm të jetës së saj, dhe tregoi dhe bisedat e tyre të fundit i citoi pak duke thënë se kishin të bënin me muzikën dhe transformimin. Ajo tha se Parton do të dëshironte që ajo ta përjetonte dhimbjen, ta kthente në një këngë dhe më pas të vazhdonte përpara me forcë. Këngëtarja theksoi se momentet më të veçanta mes tyre mbeten private dhe se ajo do të dojë gjithmonë dhe do të dëshirojë që Parton të jetë krenare për të.

0: 19 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das ma e ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po
5: buzinës. Mos u shqetëso, ne mund të regjim, kur të duam.

0: pa humbur interesat.
1: Depozit për pensionist. Norm interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.
4: Hey,

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Shine your light. I'm shining my light.
1: Themi në Mix të Club FM dhe flasim për një histori të shumë përfolur. Aktori dhe regjizori Justin Baldoni dhe kompania e tij Wayfair Studios janë urdhëruar nga një gjykatë federale në New York t'i paguajnë aktores Blake Lively mbi $400,000 për shpenzimet e saj ligjore. Vendimi u dha nga gjyqtari federal Louis Liman pas kërkesës së Lively që Baldoni ta rimbursonte. Gjyqtari e konsideroi këtë shumë të paarsyeshme dhe vendosi që Baldoni dhe Wayfair Studios të paguajnë $363,000, sepse Lively kërkoi më shumë, në fakt $7.5 milion, për një çështje që kishte të bënte me akuzat që aktori Blake Lively i bëri aktorit dhe regjizorit Justin Baldoni, me të cilin luajti në filmin It Ends With Us, ku ai ishte gjithashtu regjizor, akuzoi për ngacmim seksual, dhe gjithë kjo histori përfundon me këtë shumë e cila do t'i paguhet aktores nga Justin Baldoni.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete.
6: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
10: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencen më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Rikthimi në vëmendje një emër si Tim Curry, aktori i cili një ditë më parë u nda nga jeta dhe sigurisht mbahet mend për shumë role ikonike, ishte 81 vjeç dhe në vitet e fundit të jetës së tij kishte folur hapur për plakjen, gjendjen shëndetësore dhe mënyrën se si e shihte vdekjen. Në një nga intervistat e tij për CBS Morning, sa i kishte treguar se ndonse kishte bërë gjithçka për të shmangur fundin e jetës, nuk kishte frikë nga vdekja. Ai shpreh se do ta pranonte atë kur të vinte momenti i dur dhe se largimi nga kjo botë mund të ishte edhe një lloj ngushëllimi. Të njëjtin qëndrim e kishte reflektuar edhe në librin Vagabond, të publikuar në vitin 2025. Ai shkruante se nuk besonte se pas vdekjes e prisnin parajsë apo ferri, por e shihte fundin e jetës me një qetësi të veçantë.

0: Imaginot jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës e Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Një alarm për bombë ka vënë në lëvizje autoritetet me imejle kërcënuese të dërguara në emër të Shtetit Islamik. Mes institucioneve të kërcënuara janë SPAK dhe GJKO, ndërsa në Durrës mesazhet kanë bërritur në bashki dhe në gjukat. Verifikime edhe në Florë, Fier dhe në Lezhë. Avokati biznesmenit Ergys Agasi Maksim Axhia kërkoi të njihet me dosjen dhe deklaroi se klienti i tij mohon për fshirjen në tendera dhe financa publike. Avokati kritikoi edhe mënyrën e procedimit penal, pasi tha se fillimisht duhet të mblidhen provat dhe më pas të kërkohet masa e sigurisë. AMP-ja ka nisur një hetim administrativ për publikimin e fotografive të Ergys Agasit brenda automjetit dhe në ambientet e policisë të Tiranës, në shkelje të rregullave të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar me akuza ndaj biznesmenit për ndikim në institucionet shtetërore. Berisha tha se sipas informacioneve që ai ka marrë, të dielën Ergys Agasi dhe Taulan Balla janë takuar në Elbasan. Presidenca deklaron se Alqi Blako nuk ka qenë dhe nuk është këshilltari i presidentit, si dhe nuk ka asnjë marrëdhënie me institucionin, në një reagim pas deklaratave të kreu demokrat Berisha. Banorët e Malishit kanë protestuar sërish kundër reformës së re territoriale dhe propozimit për bashkimin me bashkinë e Korçës. Nga sot trombektomia ofrohet në QSUT, një shërbim i mbështetur nga angiografia biplanare dhe kabineti radiologjisë intervencionuese, që do të funksionojë 24 orë në ditë dhe mundëson trajtimin e patologjive neurovaskulare. Platforma PriceWatch Albania pritet të jetë aktive në shtator për të mundësuar qytetarëve të shohin dhe krahasojnë çmimet e ushqimeve bazë, nga prodhimi dhe importi deri tek shitja. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro mbloti drejtuesit e arsimit parauniversitar për masat e nisjes së vitit të ri shkollor. Programi pas shkollës do të shtrihet në mbi 400 institucione, ndërsa 42 objekte të reja arsimore dhe terrene sportive do të hapin dyert këtë vit. Smart City për rritjen e sigurisë në shkolla ka nisur të zbatohet në gjimnazin Qemal Stafa, ku janë instaluar kamera me inteligjencë artificiale. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari tha se teknologjia do të kombinohet me praninë fizike të policisë. Brenda vitit pritet të nisin punimet për autostradën Kasharë-Rogozhin me gjatësi 33.5 km e kategorisë A. ARSH-ja ka miratuar projektin e zbatimit dhe do të nisë procesin e shpronësimeve. Partia Demokratike e Kosovës ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj kryesuesit të seancës konstituive Afni Dehari, duke akuzuar për shpërdorim detyre. Deputeti për Parim Gruda tha se Dehari nuk ka thirrur vazhdimin e seancës, pavarësisht kërkesave të PDK-s. Tensionet janë përshkallëzuar në enklavën spanjolle të Ceutës, ku banorët kanë protestuar kundër vendimit për sistemimin e emigrantëve të mbërritur nga Maroku në zona të ndryshme të qytetit. Protestuesit kërkojnë më shumë informacion, masa sigurie dhe ndërhyrje nga qeveria. Pas vizitës së drejtorit të CIA-s John Ratcliffe në Moskë, ku dyshohet se paralajmëroi Rusinë të mos ndërmarrë veprime ushtarake ndaj një vendi anëtar të NATO-s, presidenti Donald Trump e cilësoi vizitën si gjysmë rutinë, në bazën e së cilës ishte diskutimi për përfundimin e luftës në Ukrainë. Kryeministri dhe njëherë është ministri i jashtëm i Katarit Sheikh Mohammed Al Thani bërriti në Teheran për bisedime në përpjekje për uljen e tensioneve. Vizita vjen pas kontakteve të Pakistanit dhe Omanit me Iranin. Çmimet e naftës ranë për shkak të shpresave për një marrëveshje që do të mundësonte rihapjen e Hormuzit. Brent zbriti në 86.77 dollar për fuçi. Forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët janë shpërbërë si forcë pavarur në kuadër të marrëveshjes për integrimin e tyre në institucionet shtetërore të Sirisë. SDF-ja luajti rol të rëndësishëm në luftën kundër Shtetit Islamik me mbështetjen e SBA-s. Autoritetet amerikane kanë shmutuar një rrjet të dyshuar spionazhi kibernetik që besohet se vepronte që prej vitit 2018 dhe kishte në shënjestër NASA-n, Senatin, Rezervën Federale, Departamentin e Drejtësisë dhe Atët Energjisë, si dhe kompaninë SBA në Korenë e Jugut. Pekini ka mohuar përfshirjen. Përmbytjet dhe rëshqitjet e dheut në zonën kufitare mes Nepalit dhe Tibetit kanë shkaktuar deri tani mbi 200 viktima dhe rreth 1300 të zhdukur. Operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë në kushte të vështira, për shkak të rrugëve të bllokuara dhe komunikimeve të ndërprera. Organizata konservatore amerikane Low Cabin Republicans ka vendosur të ndërpres mbështetjen për çështje transgjinore, për të ndjekur vetëm atë të personave LGB. Ajo e konsideron tashmë lëvizjen transgjinore si promovuese të një ideologjie radikale. Grupi indigjen australian Indibarti ka apeluar vendimin për kompensimin nga kompania minerare Fortesque, duke kërkuar rreth 1.3 miliard dollarë australian për humbjet kulturore dhe ekonomike nga aktiviteti minerar në tokat e tyre. Ndërsa juria nis diskutimet pas deklaratave përmbyllëse, prokurori që siguroi dënimin e Susan Smith në 94-ën, u shpreh se mbrojtja e Lindsey Clancy nuk ka provuar se ajo kishte përjetuar një shkëputje nga realiteti, ndërsa akuzohet për vrasjen e tre fëmijëve të saj. Mbrojtja pretendon se ajo kishte vuajtur nga psikoza pas lindjes. Bokserja Donjeta Sadiku ka fituar medaljen e artë për Kosovën në lojrat mesdhetare të Rantë 2026 në kategorinë deri në 60 kg. Federata Italiane e Futbollit të rreshtë mbështetjen për kandidaturën e Gianni Infantinos për një mandat të ri si presidenti FIFA-s. Antar të bordit drejtues të Atletico Madridit mbështetën unanimisht vendimin e klubit për të mos negociuar transferimin e Julian Alvarez tek Barcelona. PSFO-ja publikoi vendimet e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës për javën e parë të superiores. Trajneri i Vllaznisë Edi Martini është paralajmëruar për mosdalje në intervistë pas ndeshjes, ndërsa lojtari i Partizanit Human dënohet me 2 ndeshje pezullim për sjellje jo sportive ndaj kundërshtarve. Kanë përfunduar pjesët e para Pafus Dinamo 1-1 për play-offin e Conference League-s pas barazimit 1-1 në Elbasan dhe Lille Strom Egnatia 0-1 pas barazimit pa gola në Rogozhin për në Europa League. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
7: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
6: Edhe çfarë pastaj?
7: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
6: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
7: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
8: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
9: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
12: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
11: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
12: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
11: O suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
12: Oh, fantastike.
11: Ja.
12: Një Red Bull?
11: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
12: Por pika më afërt është 20 km larg.
11: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
13: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
14: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
13: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
14: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
13: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
14: Fantastike! Aplikon me njëherë.
13: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
15: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
16: Flashback. Nga fruta të thata palma.
17: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
18: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
17: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
18: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
16: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: mjaftësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Kthehemi në Mix në Club FM dhe flasim për një personazh shumë interesant të show biznesit, që është Paris Hilton. Ajo vet ka vendosur të flasë publikisht për përvojën e saj me çrregullimin e vëmendjes, ADHD, duke treguar se si kjo gjendje ka ndikuar për vite me radhë në përditshmërinë e saj, dhe veçanërisht në orët e para të ditës. Mëngjeset ishin pjesa më e vështirë, ka treguar ajo, duke shpjeguar se sot ka gjetur mënyra për ta menaxhuar më mirë gjendjen e saj. Para se të merrte diagnozën, ajo shpesh mendonte se problemi qëndronte tek vetja, sepse gjithçka rreth meje duke kaotike dhe shumë e vështirë për të organizuar, thot ajo, por më pas një përvojë e tillë e bëri që të mësonte shumë dhe mbi të gjitha të mësonte se si ta menaxhonte.

0: Jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
0: Atere, ti bezh, u them parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shikathro.
1: Jo, oval.
0: I rubinit isi.
1: Jo, krom, po jo. Më falda, ti dhe gjitha ke njopë të tonë.
0: Okej, si dhe që.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami.
4: Këtu në Fale Residence,
5: dhoma ima shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami.
4: Vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite. Rehat si në hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413. Çdo fillim

0: Δεν είσαι τζντόντι με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ντουτ.
1: Μεντώνει πριν μομέν σιγούρ. Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezë? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës?
7: Po shushtë të co, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe të regjë në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Super ndeshje tani, gjithfa du të me i pa.
12: Du me pa qenë, vëzni, po ku me e pa?
13: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
14: Po Premier League-n e keni?
15: Dhe La Liga-n po deshe.
16: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
17: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
16: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
17: Mjaftë ose rrëllate, zgjidh çfarë do. Veshën trim.
18: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. Eshe në trim.

Rikthehemi në Mix të Club FM dhe i hedhim pak një sy historisë së muzikës, çfarë ka ndodhur në industrinë e muzikës në 27 gusht. Do ta nis me vitin 1970, Jimi Hendrix do të regjistronte Slow Blues në Electric Lady Studios në New York. Jemi në 90-të, 27 gusht, Stevie Ray Vaughan dhe tre antarët e bandës e Eric Clapton do të mbetheshin pa jetë në një aksident ajror në Wisconsin. Në 92-shin, vargje të shkruara me dorë të A Day in the Life nga John Lennon u shitën në Ankan në 27 gushtin atë viti me një shumë prej 87.000 dolarësh. Jemi në vitin 97, Steven Seagal do të niste një turne në Amerikën e Veriut për të promovuar filmin Fire Down Below, ndërsa në 27 gushtin e 2012, kënga Thrift Shop erdi për herë të parë në muzikë nga Michael Moore dhe Ryan Lewis.

0: 20 e 3 vjet. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 22% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde.

0: Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim për kinema. Historia e vëllezërve Maserati po vjen në ekranin e madh me një cast të jashtëzakonshëm me hyje si Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba dhe Andy Garcia. Kështu shkruan Hollywood Reporter, filmi titullohet Maserati The Brothers dhe është një biografi dramatike për familjen që qëndron pas një prej markave më të famshme të makinave italiane. Filmi zhvillohet në Itali, tregon historinë e vëllezërve Alfieri Bindo dhe Carlo Maserati, të cilët u përboqën të ndërtonin një kompani të suksesshme automobilistike në një kohë kur garat makina po bëheshin gjithnjë e më popullore. Rolin e Alfierit e luan Michele Morrone, Bindo dhe Carlo interpretohen nga Salvatore Esposito dhe Lorenzo De Mor, dhe filmi vjen me regjinë Robert Moresco, i cili ka fituar Oscar për skenarin e filmit Crash në 2005.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i duhur për të shijuar verën deri në fund. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç u thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, me ta rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
3: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
8: Por a i tha?
7: Jo, s'kemi post.
8: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete?
7: Edhe baristi?
8: Bënte si ku po kërkon të postin.
7: Prit, një rast tjetër.
8: Për një buqet me lule.
7: A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e një taj gjë.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
9: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

e Mix edhe për këtë mbrëmje në radio, dua t'ju përshëndes me një citat të aktorit Michael Caine, i cili thot, fillimisht zgjedh rolet e rëndësishme të mëdha. Por nëse nuk vjen një till, atëherë zgjedh ato role që ai cilson mediokre. Dhe nëse nuk vin as këta të fundit, atëherë zgjedh rolet që me të cilat mund të paguaj qiran. Faleminderit shumë Dermadvance by Intermedica që mundësoni këtë program. Unë jam Elsa Vemeri, Mix rikthehet nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: mundësua nga Dermadvance by Intermedica.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë par kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt mo.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Deta po mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic. Përjeto experience.
5: O zemre, erdha un.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot. Un po vi nga shkallët.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpenzo më pak.
8: Ora 21.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Lideri demokrat Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike do t'i përgjigjet asaj që e cilson bojkotën e anshëm të reformës territoriale nga kryeministri Edi Rama, ndërsa thekson se opozita nuk të rishet nga kundërshtimi i saj ndaj projektit. Berisha bëri të ditur se përfaqësuesit e Partisë Demokratike kanë marrë pjesë në dëgjesat publike dhe protestat të qytetarëve lidhur me reformën, si dhe kanë zhvilluar konsultime me Kongresin, autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Evropës dhe përfaqësues të ambasadave në Tiranë. Price Watch Albania është platforma e re që do t'i shërbejë transparencës së çmimeve të ushqimeve bazë dhe që pritet të jetë aktive në muajin shtator. Përmes saj qytetarët do të mund të shohin dhe krahasojnë çmimet e produkteve nga prodhimi dhe importi deri tek pika e grumbullimit dhe shitjes. Sipas kryetarit të Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar Ragim Rapaj, transparenca krijon një referencë të qartë për tregun dhe rrit konkurrencën e ndershme, duke krijuar kushte për çmime më të arsyeshme. Trombektomia mekanike është nga sot në qendrën spitalore universitare Nën Tereza me shërbim 24 orë, në qëse u të është instaluar angiografi biplanar dhe është ngritur kabineti radiologjisë intervencionuese që mundëson diagnostikimin dhe trajtimin endovaskular të patologjive neurovaskulare. Shërbimi do të funksionojë në bashkëpunim me neurologët, neurokirurgët, terapinë intensive dhe shërbimin e strokut me kapacitet rreth 200 procedura të përparuara endovaskulare në vit. Kompania Meta ka rënë dakord të paguajë deri në 17.1 miliard dollar për të zgjidhur akuzat e ngritura nga 29 shtete amerikane, se Facebooku dhe Instagrami janë programuar për të krijuar varësi të këtij miturit dhe se kompania ka keq informuar publikun mbi sigurinë e platformave. Meta, megjithatë, ka mohuar akuzat dhe ka deklaruar se marrëveshja forcon masat ekzistuese, ndërsa ka kërkuar që edhe TikToku dhe YouTube të zbatojnë kufizime të ngjashme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Në jetën e çdo vajze ka një djalë që nuk harrohet. Por edhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi.

Pashti film amerikan, Sherrë një çift. Bo, çfarë nuk than. Gjithë të pista e të zeza me libër shtëpie. Përkthimi poshtë në Shqip. Qelbësire ndyrë.

0: hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e kave afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanarë.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
7: Du me pa Champions League, po ku me e pa?
8: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
9: Po Premier League-n e keni?
10: De La Liga-n po deshja.
11: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
12: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
11: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
12: Mjaftë ose rollate. Gjithë çfarë do? Veshën trim.
13: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë që ka do. E shenë trim.
14: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë. Kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask.
15: Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Je shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: Je emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: and Kosovo.
1: Oba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
2: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: Ora 21 e 30.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069-80-53-888.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
8: Number 5. If you wanna be
9: my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.
8: Number 4. King on the field, ask me how it goes,
9: say I'm fine, but if you look... Në vendin e 4, Cameron Whitcomb, Kingdom.

0: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Rita Ora ka zbuluar se mban vazhdimisht me vete një varse të personalizuar me kristale, të cilën e konsideron si një burim qetësie dhe mbrojtje në mes të angazhimeve të shumta profesionale. Në një intervistë të fundit për The New York Times, këngëtarja tregoi se varsja ishte një dhuratë nga shoqet e saj të ngushta për ditëlindjen e 34 dhe krijuar posaçërisht për të, me kristale të zgjedhura sipas nevojave të saj shpirtërore. Është një lloj objekti që më ndihmon të çliroj stresin, të ruaj energjinë time. Në këtë industri është shumë e lehtë të humbasësh ekuilibrin, ndaj kjo më ndihmon të qëndroje përqendruar, u shpreh këngëtarja. Ora zbuloi se varësia përmban citrinë dhe energji pozitive dhe gëzim, kuarc të tymosur për ta mbajtur me këmbë në tokë, ametist të gjelbër për të ushqyer pafajsinë dhe kuarc të pastër për të forcuar synimet dhe vetëdijen.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria amerikane Katie Holmes tërhoqi sërish vëmendjen e publikut pasi u fotografua në New York me partnerin e saj të ri, artistin Jason Bard Yarmosky. Çifti u pa duke mbajtur dorë për dorë dhe ajo ishte paraqitja e tyre e tretë publike së bashku në javët e fundit. Holmes dhe Yarmosky morën pjesë në eventin Soho Sessions i organizuar për të mbështetur punën e organizatës Animal League. Gjatë mbrëmjes performoi këngëtarja Sienna Spiro dhe aktoria zgjodhi një bluzë korale dhe pantallona lëkure të zeza për rastin. Mardhënia e çiftit të rojë që vëmendjen për herë të parë në fillim të këtij muaji kur u pam bashkë në një shfaqje të filmit The Invite. Më pas, u fotografuan duke mbajtur duart para kinemas dhe sipas mediave amerikane, ata ishin shumë të afërt gjatë shfaqjes.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin mbra. Dhe ja ku jam në plazh. When I see you, si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të

herë që duat flegjum, shkoj tek dera jashtme dhe I bie ziles. E kapni dot? Çohet qeni me vrap, që të shtrihem unë rahat. It's not yet.

0: Lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye.

Dje po lezoja një artikull për librin që po lezohet më shumë këtë verë. Do me thënë, the best book ishte Facebook-u. Ha, sa mirë, thash. Këta kam lezuar dhe unë. Club FM, kapeni Facebook-un.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Avokati biznesmenit Ergys Agasi Maksim Haxhia kërkoi të njihet me dosjen e klientit të tij. Haxhia i deklaroi se Agasi mohon për fshirjen në tendera dhe financat publike duke pretenduar se nuk ka pasur funksion shtetëror që t'i mundësonte ndërhyrjen në to. Avokati kritikoi edhe mënyrën e procedimit penal, duke argumentuar se fillimisht duhet të mblidhen provat dhe më pas të kërkohet masa e sigurisë. Ndaj Agasit rëndojnë akuza për manipulim tenderash, grup të strukturuar kriminal, pastrim të produkteve të veprës penale dhe korrupsion aktiv. Një alarm për bombë këtë mëngjes ka vënë në lëvizje autoritetet në bazë të emailëve kërcënuese të dërguara në emër të Shtetit Islamik. Mes institucioneve të kërcënuara janë SPAK dhe GKKO, ndërsa në Durrës mesazhet kanë mbërritur në bashki dhe në gjykat. Verifikimet kanë përfshirë edhe Vlorën, Fierin dhe Lezhën, ndërsa deri tani nuk raportohet për një kërcënim konkret. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro zhvilloi një takim me drejtuesit e Ministrisë së Arsimit, agjensive të arsimit parauniversitar, drejtorive rajonale dhe zyreve arsimore vendore, nga ku njoftoi masat për nisjen e vitit të ri shkollor. Në to përfshihen përmirësimi infrastrukturës, siguria dhe ndalimi i celularëve në shkolla. Programi pas shkolle do të shtrihet në mbi 400 institucione, me aktivitete sociale, artistike, sportive, ndërsa 42 objekte të reja arsimore dhe terrene sportive hapin dyert këtë vit. Programet e reja mësimore të zbatohen në klasat e para të 6-ta dhe të 10-ta, ndërsa nxënësit nga klasa e parë në të 5-tën do të marrin tekst dhe falas. Kina ka nisur shqyrtimin e parë të një projekt ligji kundër korrupsionit ndërkufitar, i cili synon t'u jap autoriteteve më shumë mjete ligjore për ndjekje në rikthimin dhe dënimin e zyrtarëve të dyshuar për korrupsion. Sipas të dhënave zyrtare që nga viti 2015, janë riadësuar mbi 3000 ish zyrtarë nga rreth 120 vende dhe janë rikuperuar rreth 10 miliard dollar pasuri të palishme. Qeveritë të huaja dhe organizata të drejtave të njerëzit kanë shprehur shqetësime për raste të dyshuara presioni dhe survejimi jashtë procedurave formale të ekstradimit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj fatura, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse...

bëra një xhiro me motor ujë. Bukurisht, po. Vetëm se të prish hera modelin e flokëve. Club FM, kapi flokët me lakë.

Te krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehen, lexoje këtë mesazh prapë.

0: got a son, only there.
1: Ora 22 e 30 minuta.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
4: Harry Styles vendosë rekordin zyrtar Guinness për rezidencën më të gjatë të koncerteve nga një muzikant në stadiumin ikonik Wembley të Londrës gjatë një turneo të vetëm. Gjatë turneut Together Together, Styles realizoi 12 spektakle radhazi në Wembley midis 12 qershorit dhe 4 korrikut të 2026-s. Me këtë arritje, ai parakaloi grupin e njohur Coldplay, të cilët mbanin rekordin e mëparshëm me 10 koncerte, përgjatë 12 netëve të shitura plotësisht. Këngëtari performoi përpara gati 1 milion fansave. Certifikata zyrtare Guinness ju dorëzua atij dhe ekipit të tij direkt në skenë nga një zyrtar Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Antonio Montero nga New Jersey, Shtetet e Bashkuara, mban rekordin për koleksionin më të madh të lojrave me video, megjithsej 20139 lojra. Rekordi i tij u verifikua zyrtarisht nga Guinness në 28 shkurtin e 2019-s pas një numërimi që zgjati 8 ditë. Koleksioni i tij mbulon më shumë se 1000 konsola të ndryshme, duke përfshirë seri të plota lojrash për Nintendo, PlayStation dhe Sega. Antonio nisi mbledhjen e këtyre lojrave që nga fëmiria e tij dhe i ruan ato në dhoma speciale me temperaturë të kontrolluar.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshezlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magica emozione.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Prodhuesi britanik i automobilëve sportiv McMurtry Sperling ka prezantuar një supermakinë të re ekstreme, e cila synon të kombinojë fuqitë jashtëzakonshme, peshë të ulët dhe teknologji të avancuar aerodinamike. 1000 kuaj fuqi elektrike, një peshë më të vogël se 1000 kg, McMurtry Sperling përshpejton nga 0 në 100 km për 1 sekondë gjysmë dhe arrin një shpejtësi maksimale prej 305 km/h në orë. Konstrukti i lehtë është arritur përmes përdorimit të gjerë të materialeve si fibra karboni dhe komponentëve të projektuar posaçërisht për performancë të lartë. Një nga veçoritë më interesante të kësaj supermakine janë ventilatorët aktiv aerodinamik, të cilët krijojnë më shumë forcë

0: shtypse, duke ngjitur automjetin më fort pas asfaltit. High Tech Time. Elon Musk ka thënë se platforma e tij me AI Grok do të rikrijojë filmin Odyssey në muajt në vijim. Trilioneri e bëri deklaratën vetëm disa ditë pasi versioni i suksesshëm i eposit të lashtë grek nga Christopher Nolan u publikua në kinemat anëmban botës. Para se të mbaroj ky vit, Grok Imagine do të bëjë një film të gjatë Odysseus që është historikisht i sakt dhe besnik ndaj artit të Homerit, tha Musk. Shefi Teslas nuk i ka mbajtur të fsheta mendimet e tij në lidhje me punën e regjisorit Christopher Nolan. Më herët ai nisi një sulm të ashpër ndaj regjisorit për vendimet e tij në përzgjedhjen e aktorëve. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al. High Tech Time. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Klab FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më transmetuar e javës në radion Klab FM.
2: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Bo, çfarë vape këtë vit? Thonë se kanë par gamilet që po emigrojnë në Antarktid.
5: Club FM, kapi pushimet.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Lideri demokrat Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike do t'i përgjigjet asaj që e cilson bojkotën e anshëm të reformës territoriale nga kryeministri Edi Rama, ndërsa thekson se opozita nuk të rishet nga kundërshtimi i saj ndaj projektit. Berisha bëri të ditur se përfaqësuesit e Partisë Demokratike kanë marrë pjesë në dëgjesat publike dhe protestat të qytetarëve lidhur me reformën, si dhe kanë zhvilluar konsultime me Kongresin, autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Evropës dhe përfaqësues të ambasadave në Tiranë. Pricewatch Albania është platforma e re që do t'i shërbejë transparencës së çmimeve të ushqimeve bazë dhe që pritet të jetë aktive në muajin shtator. Përmes saj qytetarët do të mund të shohin dhe krahasojnë çmimet e produkteve nga prodhimi dhe importi deri tek pika e grumbullimit dhe shitjes. Sipas kryetarit të Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar Ragim Rapaj, transparenca krijon një referencë të qartë për tregun dhe rrit konkurrencën e ndershme, duke krijuar kushte për çmime më të arsyeshme. Trombektomia mekanike është nga sot në qendrën spitalore universitare Nën Tereza me shërbim 24 orë, në QSUT është instaluar angiografi biplanar dhe është ngritur kabineti radiologjisë intervencionuese që mundëson diagnostikimin dhe trajtimin endovaskular të patologjive neurovaskulare. Shërbimi do të funksionojë në bashkëpunim me neurologët, neurokirurgët, terapinë intensive dhe shërbimin e strokut me kapacitet rreth 200 procedura të përparuara endovaskulare në vit. Kompania Meta ka rënë dakord të paguajë deri në 17.1 miliard dollar për të zgjidhur akuzat e ngritura nga 29 shtete amerikane, se Facebooku dhe Instagrami janë programuar për të krijuar varësi të këtij miturit dhe se kompania ka keq informuar publikun mbi sigurinë e platformave. Meta, megjithatë, ka mohuar akuzat dhe ka deklaruar se marrëveshja forcon masat ekzistuese, ndërsa ka kërkuar që edhe TikToku dhe YouTube të zbatojnë kufizime të ngjashme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: ora 23:30 minuta.
1: Edhe një këshill. Në verë, nëse nuk je këmbëz bathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, kap e verë.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

0: ora 24.
1: Dedin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e Dedi.

Radio të vërteta, shëndrisin natën.

Dhe, si kanë ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

A dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM.

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, gjej breg.

duke si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birë dje. Klab FM, lëri.

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo.